0: Espen og Gerne.
1: Dette en nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvall fra familiedagskomiteen.
3: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
4: Ja, det kan jeg gjøre, for Lionsklubben har arrangert en flydag oppe på Gotterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
3: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
4: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
3: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
5: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
3: Ja.
5: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
3: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
5: Ja, Caprino selv. Det det.
3: Det gikk greit.
5: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
4: Jo da, jeg gjorde det da.
3: Ja, og det ikke bare ildgiganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
4: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
3: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
4: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
3: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
5: Det vel noen, en ansatt på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise frem. Og så vise på hva de driver med.
3: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
5: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det vel vokst seg ganske bra, så slik jeg forstår.
3: Og så har de et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
4: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lionsklubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da selge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
3: Oi.
4: Som går uttatt
3: ja.
4: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, der går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
3: Hvor starter og avsluttes det andreløpet da?
4: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
3: Mm.
4: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
3: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
5: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så kan yte noe tilbake.
3: Hva det de gjør som hovedoppgaven her?
4: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
3: Seniortreff?
4: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
3: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
5: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
3: Hvor mye har de får inn på det, da?
4: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt 270 000 kroner.
3: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
4: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% utatt.
3: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
5: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst, da, som blir servert.
3: Ja, for de også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
5: De engasjert, ja. Mm. Det de. Og de fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i den her oppkjøringen til familiedagen. Mm. Det var møter og diverse der. Og selv og lodder, som de bærer da. Andre lodd.
3: De har også solgt fastlavner i, sånn
5: at det. Ja, så har de hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
4: Ja, de er aktive på sitt område.
3: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det en stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
4: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det der spenner fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
3: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
4: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder så langt. Det totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
2: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangøren håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom i gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike, som er da som startet det hele i den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det er folk i distriktet her og var veldig engasjert i forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det er klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det er nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start i dag.
3: Da er det jo like, det er som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start i øst, på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn i fjor, og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut i øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Vi tenker på Sør-Tyskland, på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det er litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og i dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker i innlandet, og du er da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de jo får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Og ja, og ja for å ta akkurat der, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, først og fremst da, solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av sære Nestora som nå er godt over 80 år. De er like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som er på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer det å holde deg unna det da?
3: Nei, det er gjennom det å holde oss godt orientert, og det er viktig at det er gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det er månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønnet fra 20-80%. Da er jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da er det vi har hver vår ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinationen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og pengene brukes til veldig og veldig en tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra... kanske unge pensionister då. Det är huvudtyngden. Så är det ju en del som är uføretrygda och på något sätt har men fremdeles har en restarbetskapacitet av ämne.
2: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen är det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
3: Altså det väldigt klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter så har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare til tilsluttet noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folkene du har, hvordan det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig I utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det på en måte en slags daglig leder som I den butikken?
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også dagsansvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å. Mm.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Jo.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: I'll be okay.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
3: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
4: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
3: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
4: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første bud i hverdagen.
3: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
4: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen liksom det temaet, men selv om solsteiken. Ja, vi jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
3: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
4: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforbredningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
3: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
4: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultrafiolette, den stråling vi ikke ser, den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
3: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
4: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg i vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
3: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
4: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
3: Ja, Jens A. Mørk, da sier jeg tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
4: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare komme inn her som drop-in opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den her Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første single, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første single på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skulle si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer, om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem det som har skrivet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøve litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har et eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller.
3: Nei,
2: men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så er det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det er ikke noe. Det er helbillis.
3: Ja.
2: Det er vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: det på Toten, det.
3: Ja, ja. Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan fremdriften videre, da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk.

der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massiv vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moro.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her i kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massiv kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt best of the best. Så da har det vært mye rock og litt danceband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til Øst, Vest, Sverige. Vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat,
3: der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massiv.
3: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor i Norge, så dukker Massiv på. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det er trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
3: Tusen takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massiv.

0: Er det så?
1: Dette nyhetskanalen.
2: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
3: Du nevnte på en gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
4: Ja.
3: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
4: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den 2-3 forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for øvrig, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære student til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tiden. Så jeg hadde Kai plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noe informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var det. Og det lot jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva de mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dag. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
3: Ja, det er en moral der.
4: Ja, det en moral.
3: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
4: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig av godt samarbeid med i flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
3: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
4: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
3: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
4: Da må vi bare ha psykologer, da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
3: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
4: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så fløg en liket av fluggulen Piri mitt Pariam dam diri ditt ditt Dariam dam Pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, Pirion. Å, vil du vara kjæringa mi? Piri mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spasserer jeg på silkeseng, Piri mitt, pariam, dam diri ditt ditt, dariam, dam Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt ditt, dariam, dam, Pirion. Men da slå Tordi ble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, pariam, dam, diri ditt ditt, dariam, dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt, pariam, dam, diri ditt ditt, dariam, dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, variam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet stod på en hestelort, Piri mitt, variam dam, diri ditt. Ditt der, jam, dam, Pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt, der, jam, dam, diri, ditt, ditt, der, jam, dam, Pirion, sann.
2: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Er det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie-låtene. Yeah. Men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det er jo av de 20 mest kjente hitsa, så er det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det er det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det er jo det som er halve moro, for lov å være med litt også.
3: Det er det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det er bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det. Mm.
2: Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det er jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det er noen, vi kan jo si at det er noen gjester vi er i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det er det.
2: Det er spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som er å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og selvfølgelig. Det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
3: Det er mange høydepunkter. Mm. Det er jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være veldig så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så er det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014, var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt, for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter mm. da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
2: Ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
2: Mm.
3: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
2: Mm.
3: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som
2: ja.
3: Band.
2: Mm. Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett.
2: Ja.
3: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
2: For det ikke sant,
3: man kan ikke, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i dagen, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
2: nei. Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte meg om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, hvem heter det, sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser du rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir høyere? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det.

0: August i Hundalsparken. Og der, det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet Hans kanskje, han jo flink på cello.
0: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
1: Det høres bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld. Fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise. Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn. Nei, Sigbjørn har du. Kjetil. Sigbjørn, han med andre programmer. Men vi hører senere, vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
0: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
1: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på djur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noen liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av planka som jeg hadde med seg hjem. Kubus,

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det niende år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemåt meg selv og starte da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9 året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, stauder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesser mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Ta sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
2: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda. Ja. Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset. Mm. Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit, og... Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer. Det vi veldig glad i.
2: Ja. Så uansett om mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså. For, ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja. Og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det. Ja. Veldig koselig. Mm. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og, vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: Jo, i like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
2: Ja, når det de begynner å planlegge da?
3: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
2: Og så det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
2: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
3: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
3: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
2: Mm.
3: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
2: Mm. Så og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppbelagt.
3: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
2: Ja, og så onsdagen da.
3: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
2: Mm.
3: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved.
2: Ja.
3: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
2: Mm.
3: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
3: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort matmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
2: Mm.
3: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
2: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
3: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, I fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene, som det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man sparer på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper singel. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer, men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det er jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
3: Ja, og kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring. Og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, ikke minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm. Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av denne liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du må ha på deg dette her!» Han var
3: veldig sånn... Som han, han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Men har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra... For det første, et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, da kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og... Kanskje noe enda litt lengre frem I tid, da.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt i Vester Totentalsimo, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som sagt, i en mjølskuff omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, fordi at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og der har du tatt deg der.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for i Fact Hotel, det la jo grunnlaget for meg, Fact Hotel, med butikken i 10 år, ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73, Altså, jeg på anfisjonen har jo vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkeheim, der vi startet Odensjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83, og så der fant vi...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkeheim, men så bygde vi nytt i 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og den spesielle flate pølsa, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen enda som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er i dag, taler man den?
3: Den er i dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så jeg hadde spekepølsehengelser rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolbe med i til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbe.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi lærte i 2003, så oppet da, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt til i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her ble jeg senere.
2: Ja, men nå er vi brenneri på...
3: Høyen.
2: Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
3: Nei, det var noe som heter Grøntkutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: Mm.
3: Da hadde jeg vært.
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over fra et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. Nei, videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk institutt for matforskning på Ås, og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten å lete å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbruddforsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg til han at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med sammen, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
2: som maskiner og slik, der var ikke så faktisk erstattet.
3: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusjonerte selskapet.

0: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
1: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg ser, jeg driver i butikk og workshop-butikk, ser jeg. Nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stanger, ja.
0: Men du altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
1: jeg
0: tro?
1: Nei, nei. Jeg på kontoret her. Jeg har fått, jeg har vært kontor så lenge jeg vil, sa de. Så da jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg med noen turer, treffer folk.
0: Ja, for du i utgangspunktet, du pensjonist.
1: Ja, jeg har vært pensjonist lenge, jeg vet du.
0: Ja.
1: Men det en som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier og greier. Så jeg ga meg med det. Da før jeg brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
0: Mm.
1: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så det enveskjøring, og så det motkjører, og det bare... Og høl og grading.
0: Ja, endring på veget og slik.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
1: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
0: Ja, og grunnen til det er jo for å slippe alt av vedlikehold.
1: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polinevropatien, så er jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
0: Ja.
1: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper, og det klikk.
0: Ja, riktig.
1: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, og første etasje. Og da, fremfjort, da selger vi huset, så kjøper vi leiligheten.
0: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
1: Ja, litt turer og litt.
0: Mm. Opplevelser,
1: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
0: Du har tida for deg.
1: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
0: Det har du.
1: Ja.
2: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På torsdag i forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og i den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud i butikken i Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
3: Jeg kan si at jeg har vært i den bransjen her i ganske mange år, da. Forskjellig i helsemessig sammenheng. Jeg er jo i utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært i 7 år og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest i dag så var det en dame fra Gjøvik her som syntes at butikken her hadde et veldig godt utvalg, og i sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalget i en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg er jo medlem i en kjede som heter Kinsarvik, og det er stadig noen nyheter som dukker opp. Det er jo månedstilbud, og de er ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært i bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg er utlært, men lærerikt er det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at i dag er det jubileumssalg, og ja, hva er det som står til salg i dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer i dag, for det er jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg i dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres i en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som er veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers er det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray er på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra i forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man er interessert i sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det skryr ut av folk inn i butikken din, og jeg ser ingen som sitter i den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg i den stolen ennå, men det er fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte i den stolen. Og de personene som er i butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting i tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del er det til det totale du driver
3: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor i Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting i tillegg, så er det ikke så mye rom for å kunne drives med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå i siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme i Brøttum som i større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
2: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva er det de egentlig spør mest etter?
3: Ja, det der er veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter i diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene er jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som i siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå er det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går i bølger. Det er noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
2: De fleste kunder som er her i dag er jo stort sett damer. Er det de som er mest innom her?
3: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
2: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
3: Ja, Testo Plus for eksempel.
2: Ja, hva det for noe?
3: Det ligger jo i navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
2: Altså å få opp manndommen på kara?
3: Det kan man ikke si, ja.
2: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for noen som passert...
3: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
2: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
3: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo prisene går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
2: Lykke til med å juble med.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Og der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet og setter pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka våres.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på, har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som har som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flerdagsturer og endagsturer, med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg ringer om Leif som var på hotellet her. De var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette låta eller ha møten her, det har satt vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Ja, det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at totendialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag og være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte som har vært der nesten like lenge som han og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært tre år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk som en sånn holder bygda sammen rett og slett da.
2: Vi lever I dyrtid og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte da, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift, kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma, pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og det sa altså den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og det minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Tirsdag morgen, Totenradioen er det du lytter til. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka er 6.
2: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten i større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Den tradisjonsrike skiprodusenten Madshus på Biri er solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Moelven Byggmodul har ansatt 35 nye medarbeidere etter økt ordreinngang. Storkontrakten til Nammos utvidelse på Raufoss bidrar til veksten ved fabrikken i Moelv. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 har redusert antallet alvorlige ulykker kraftig. Ifølge regionleder Marianne Mittet Solbrå har møteulykker og dødsulykker på slike strekninger i praksis forsvunnet, samtidig som det jobbes med flere trafikksikkerhetstiltak. De nye sjøbøtene er langt høyere enn før, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli mener ifølge Totens Blad båtfolket på Mjøsa stort sett følger reglene. Fartsboten er blant annet økt fra 1500 til 5000 kroner. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet igjen for trafikk fredag, tre dager tidligere enn planlagt. Trafikken går foreløpig i ett kjørefelt med lysregulering mens sluttarbeidet pågår. Statens vegvesen har samtidig bedt entreprenøren fjerne skilt som fortsatt feilaktig varsler om stengt vei. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
3: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja da, det er, det sies at det er Alexander og Kristin da, men det er det er bare Alexander altså. For ja, hvis du ikke har hørt det, så vår kjære redaktør har litt sånn bilproblemer om dagen. Jeg skal ta en liten telefon og høre hvordan det går egentlig i løpet av den timen her. Vi skal innom en liten avisrunde, vi skal innom trafikk, lokale nyheter igjen. Det er hver halvtime her på morgenkvisten, og en oppslagstavle skal du også få. Så mye å glede seg til uansett.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Det er meldt lettskyet pent vær fram til 3-4 i ettermiddag. Da blir det skyet, og så blir det en overgang til regn i 9-tida. Og så kommer det til å regne en del natt til onsdag. Tåke først på onsdag.

Ja, vi pleier å ta en liten titt på hva avisene interessert i, og dette jo saker som du også har hørt om i de lokale nyhetene våre. Norges pris har så langt vært en stor gevinst for de fleste strømkundene, og har i snitt nesten halvert strømregningen sammenlignet med vanlig strømstøtte. Ja, dette her skriver Oppland Arbeiderblad. Samtidig peker mye mot en dyr vinter, blant annet fordi det historisk lite vann i kraftmagasinene og høyere gasspriser i Europa. Fra nyttår skal det settes en ny Norges pris, men ingen vet ennå hvor den vil ende. Det skaper usikkerhet for mange husholdninger. Rotary inviterer til en stor hyllest av frivilligheten på Fyrverkeri Kulturhus på Raufoss i oktober. En rekke kjente idrettsprofiler, blant dem Maren Lundby og Gro Hammerseng-Edin, skal fortelle hvordan frivillige har vært avgjørende for karrieren deres. Målet både å hedre innsatsen som legges ned og inspirere flere til å bli frivillige, skriver Totens Blad. Overskuddet fra arrangementet går til Rotarys arbeid for å utrydde polio. Skiprodusenten Matshus har fått ny eier, dette her skriver NRK Innlandet. Det tsjekkiske selskapet Consiltech overtar det tradisjonsrike norske skimerket som har produsert ski i over 120 år. Den nye ledelsen sier målet å videreutvikle merkevaren samtidig som skiproduksjonen på fabrikken på Biri fortsetter.

0: fra Louis Capaldi her på morgenkvisten på Totenradioen, og det var Someone You Loved dette her. Ja da, det veiarbeid flere steder I distriktet ifølge statens veivesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Her veien stengt I begge retninger. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 ved Granheim, Østre Toten, manuell dirigering og 50-sone. Riksvei 4, Vestre Toten, her det manuell dirigering mellom Fiskevollberget og Amerikaberget, da fra 6:30, skriver veivesenet her, og mellom Mjølund og Tune, manuell dirigering fra 9:00. Begge steder fartsgrensen satt til 50 km I timen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: som eventuelt følger Totenradion på Snap, så har de sett at jeg savner Kristin her I studio. Jeg har fått tak I Kristin. Det var ikke så vanskelig. Det var bare å slå nummeret dritt.
1: Ja da, det aldri lenger unna. Nå, men det godt å være samlet da.
0: Og så det kanskje, har du fått spørsmål om du har tatt en veldig lang ferie, eller?
1: Ja, jeg har fått spørsmål om det, etter vi hadde sett snappen til Totenradion.
0: Men du, nå har jo skjedd det som holdt på å si, skal jeg si, dritkjedelig når du på ferie.
1: Ja, det ble jo en strek I regningen. På vei hjem fra ferie så skulle vi bare svippe innom familie som jeg har her på Vega på Helgelandskysten. Mm. Det altså der jeg ombord på ferga så gikk hjulet I stykker på bilen. Ja. Så ja, da måtte vi klarte å kjøre I land og fått kjørt til et verksted og da må det bestilles deler, for de har jo ikke all verdens deler. Og vi på en øy på Helgelandskysten, på Vega, og da det, ja, da vi egentlig støkk her, og det må jeg jo si, det jo ikke det verste stedet å være stranda på grunn av en havarert bil. En forlenget rorbuferie, sponset av forsikringsselskapet.
0: Ja, men ikke sant, ja. Men det du kan jo være glad for at dette her skjedde så nær familie, da.
1: Ja, vi blir altså veldig godt passet på av tremenningen min og mannen. Ja. Så ja, vi må jo innrømme at vi koser oss, men det var jo en strek I regninga. Vi skulle jo begge vært på jobb.
0: Ja, du skulle vært på jobb I dag, så det betyr jo at du, men det går greit, altså jeg utgir meg for å være Kristin litt utover dagen her.
1: Ja, det høres både skremmende og fint ut på en gang.
0: Det betyr jo at det går jo litt utover sendingen vår I dag, da, for vi hadde jo planer om å starte med et brak, hadde vi ikke det?
1: Jo, synes du ikke jeg har gjort det egentlig?
0: Jo, det var akkurat det. Det var vel, det braka vel litt I bilen nå, når dette her skjedde, vil jeg tro.
1: Det braka veldig. Det var bremser og bremseskiver og hjullager på det ene bakhjulet. Alt bare kollapsa, og det hadde kjørt seg varmt. Ja. Så, ja. Så, men jeg tenker at da får du ha hjemme alenefest I studioet da.
0: Ikke det fint?
1: Så får jeg komme og rydde opp en eller annen dag utover uka, så fort delene har kommet hit da, på verkstedet hadde bestilt med ekspress. Så, ja. Håper at jeg ser deg om ikke så mange dagene.

0: jo bare å ringe. Det var Charlie Puth du hørte her på morgenkvisten nå, og One Call Away. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Mattshus på Biri har fått nye eiere etter at skiprodusenten solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier etter et år preget av produksjonsstans og permitteringer, melder NRK Innlandet. Moelven byggmodul styrker bemanningen med 35 nye ansatte etter økt ordreinngang. Storkontrakten i forbindelse med Nammos utvidelse på Raufoss en viktig del av veksten, skriver HA. Bedriften får rundt 360 ansatte og innfører to skift på begge produksjonslinjene. Midtdelere på E6 har gjort veiene langt tryggere og bidrar til å redde liv, mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest har forsvunnet. Hun peker på at midtdeler hindrer alvorlige ulykker når førere uoppmerksomme, sovner eller kjører i ruspåvirket tilstand. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig skjerpa i år, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli tror ifølge Totens Blad de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene. Blant annet har fartsboten økt fra 1500 til 5000 kroner. Aspeli mener de fleste viser hensyn på Mjøsa. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet tre dager tidligere enn planlagt, ifølge Totens Blad. Statens vegvesen har bedt entreprenøren fjerne skilt som fortsatt varsler om stengt vei. Og så lokal sport. HamKam tok en sterk 3-0-seier bortimot Vålerenga i Eliteserien fredag kveld. Kampen snudde etter at Vålerengas Henrik Bjørdal fikk rødt kort allerede etter et kvarter. Seieren sender HamKam forbi Vålerenga og opp på 7. plass på tabellen, skriver NRK. Hedda Bakkemo kombinerer ferie og trening i sommer, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært både i Rondane og en tur til Vestlandet. Raufoss-spiller David Di Ornilas tilbake på fotballbanen som nyforlovet. Den 18 år gamle spilleren fridde nylig til kjæresten Maria Vendela Skjennum Jacobsen under en ferie på Kypros. Paret sier de nå vil nyte forlovelsen før bryllupsplanene starter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ser ut å bli bra vær i alle fall, nå først på dagen. Frem til sånn 2-3-tida i ettermiddag, da blir det skyet, og så får vi regn fra i kveld. Og det kommer til å regne en hel del natt til onsdag, ifølge yr.no. Tåke først på morgenen på onsdag, og så blir det en grå værtype resten av onsdagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, som noen muligens har lagt merke til, så det One Man-show med Bryntesen her I studio. Det jo egentlig ikke så uvanlig det da, men...
1: I dag har jo vært sånn en stund før. Det jo bare de siste månedene at denne papegøye her har sittet og bråket.
0: Ja, papegøye! Nå hører kanskje noen at det litt sånn rar lyd på deg, at det litt sånn det vi kaller for telefonlyd. Det fordi at jeg rett og slett, du jo ikke I studio.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Det ikke på jobb.
0: Nei. Rett og slett.
1: Jeg har ikke hjemmekontor, eller jeg har, hva skal vi si, rorbukontor.
0: Ja, du har det. Litt sånn biltrøbbel, kjedelig, men også befinner du deg vel på et sånt sted hvor det ikke når du bestiller noe ekspress. Hva ekspress der du befinner deg nå?
1: Da kommer det går jo ferger her, både hurtigferge og vanlig bilferge, så det kommer nok, ja, hvis de har det på det lagret de har bestilt det fra, så det vel her. Ja, I morgen kanskje.
0: Ja, så det betyr at jeg må greie meg alene I studio her noen dager, men det skal gå greit altså, det skal gå greit. Men,
1: ja, jeg tror på deg.
0: Men du, I og med at jeg har deg på telefonen her, kan ikke du fortelle litt om hva du har gjort I ferien da, bortsett fra å få biltrøbbel nå de siste dagene?
1: Vet du, jeg har hatt den fineste ferien jeg noensinne har hatt. Jeg har fått opplevd så mye kult.
0: Ja.
1: Jeg har vært på kongekrabbefiske. Jeg har vært på havfiske.
0: Ja.
1: Jeg har sett reinsdyr, seler, niser, havørn. Og da skjønner man jo at jeg har vært relativt nord I landet.
0: Ja.
1: Så jeg har vært steder hvor jeg ikke har vært før. Finnmark. Store deler av Troms, så den bilen fikk jo kjørt seg, så ikke rart at den ble litt kaputt på vei.
0: Stakkars.
1: Den ble noen mil.
0: men det har altså vært, ja det har jo blitt 5 uker da, så det er mye man kan fylle. Enten så det mye man kan fylle det med, eller så det lite man kan fylle det med.
1: Ja, nei, jeg har ikke vært bortreist I 5 uker, det har jeg ikke.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Nei da, jeg har ikke det. Jeg har holdt på hjemme.
0: Ja.
1: Men ja, den turen her fikk en annen slutt enn jeg hadde tenkt.
0: Ja, da. Men det ikke noe krise. Jeg har fest her alene, hjemme alene fest. Så du får bare bli der, du. Neida, du velkommen tilbake, altså. Men.
1: Ja, det var hyggelig.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
9: Ser deg danse rundt bordet.

Life her på morgenkvisten. Tirsdag morgen har blitt tirsdag allerede. If I Let You Go heter låta. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.

5. til 9. august helgen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Brus og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det.

0: kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
1: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med en nyhetsoppdatering. Riks og lokalt, klokka 7.
2: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den tradisjonsrike skiprodusenten Madshus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør i Ringsaker Blad, og sier hun gleder seg til å bli bedre kjent med både totninger og gjøvikensere gjennom den nye rollen. Rasmussen tiltrer i løpet av august, skriver Totens Blad. Moelven byggmodul i Moelv har ansatt 35 nye medarbeidere etter sterk vekst i ordreinngangen, dette melder HA. En viktig årsak storkontrakten knyttet til Nammos utvidelse på Raufoss, som har bidratt til å fylle ordrebøkene. Bedriften skal nå for første gang kjøre to skift på begge produksjonslinjene, og får rundt 360 ansatte. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 redder liv. Ifølge organisasjonen har møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest forsvunnet. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig økt i år, ifølge Totens Blad. Skibladner-kaptein Aksel Aspeli mener likevel de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene og viser hensyn. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja da, det Totenradioen du lytter til, og det morgenkvisten. Vi tilbake igjen for fullt etter en lang og god ferie. 5 uker det blitt. Men hvor Kristin? Ja, du har kanskje hørt det, men det har altså vært noen bilproblemer for vår stakkare redaktør nå på tampen av ferien. Men sending, det det uansett, og vi skal få høre litt fra Kristin nå etterpå. Først en liten kikk på været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Det meldt lettskyet pent vær fram til 3-4 i ettermiddag. Da blir det skyet, og så blir det en overgang til regn i 9-tida. Og så kommer det til å regne en del natt til onsdag. Tåke først på onsdag.

0: Ja, det One Man Show morgenkvisten her I dag, men jeg har jo ringt deg på telefon I alle fall da, Kristin, så du føler at du litt med da.
1: Ja da, jeg føler at jeg med deg I ånden og på telefon.
0: på linjen til Vega.
1: Yep.
0: Du, for de som ikke vet, hvor Vega egentlig sånn geografisk I Norge?
1: Det en fantastisk øy som ligger på utsiden av Brønnøysund på Helgelandskysten, så det hva skal jeg si, sør I Nordland.
0: Ja.
1: Mm. Så, fantastisk sted. Grunnen til at jeg var innom her at min farmor var herfra, og jeg har enda ikke fått vært her. Nå har jeg fått vært her til gangs.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Egentlig bare innom og si hei på vei ned, bare se, og så ble vi her da.
0: Ja. For bilen, den var så grei.
1: Ja, den hadde lyst til å ta en pause.
0: Ja.
1: Bakhjulet, og det litt ugreit å kjøre på trehjul videre, så da ble vi her. Men har du gjort noe gøy I ferien, Alex?
0: Jeg har, vet ikke, skal jeg prate om det? Nei da, jeg var hos mine foreldre I Porsgrunn I 14 dager. Og det jo, for å si det sånn, det veldig fint. Skjærgården, jeg elsker skjærgården. Det liksom Brevik og nedover der, så det jo det jo egentlig luksusferie det, synes jeg da. Nedi der. Eidangerfjorden, som det heter, så pent. Og så har jeg vært hjemme, og må jo si at det kanskje den siste uka ble litt lang da. Jeg har ikke hatt bilproblemer sånn som du har hatt, så jeg kunne egentlig begynt forrige uke. Men det deilig å ha fri, da blir du liksom på en måte litt gira før du skal I studio igjen da.
1: Ja. Gjør jo det.
0: Ja.
1: Og du kan jo ikke engang ha en vanlig helg uten at du har gjort et eller annet teknisk dippedutter som altså, kommer radioen til gode.
0: Jeg single, vet du, og har en katt som ikke krever så mye, ja, som tar så mye oppmerksomhet. Så da, hvis dagen blir litt lang, så det jo bare å sette seg ned og finne på et eller annet teknisk greier.
1: Huset vet du hva jeg gjorde for noe I går?
0: Hva gjorde du I går da?
1: I går gjorde jeg noe som jeg aldri har gjort før, og som jeg aldri hadde trodd at jeg skulle gjøre.
0: Du hoppet I stikk?
1: Men jeg var... Nei.
0: Nei.
1: Du gæren?
0: Nei. Nei, hva da?
1: Jeg var ute I båt og samlet kråkeboller, sånne store kråkeboller, som da senere ble fjernet piggene på og hula ut, og så skal det bli til telysestaker.
0: Neimen.
1: Tenke seg til.
0: Ja. Neimen, det hadde du ikke gjort hvis du ikke hadde vært for bilen.
1: Nei, det veldig lite kråkeboller på Hadeland.
0: Ja, det jo det for så vidt. Men du, da skal jeg fortsette sendingen her alene, og jeg tenkte at vi skulle kjøre en bitteliten, for at før ferien så tok jo du en prat med redaktøren I Oppland Arbeiderblad.
1: Mm-hmm,
0: så jeg tenkte kanskje vi skulle ta et lite gjenhør med den praten som du hadde med hun før vi tok oss ferie, så får det bli en liten sånn reserve her på radioen I dag, I den timen her.

0: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
1: Gleder meg.
0: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
1: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
0: Og ja, det synes jeg.
1: Ja, vi sier så.
0: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
1: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det ble til forandringer I mange ender her.
0: Ja.
1: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på I papir lenger, dessverre.
0: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
1: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som planlagt hos dere?
0: Mm.
1: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om oss foregår på Radio 2, det hadde vi regnet.
0: Ja, det hadde vært dumt.
1: Men, absolutt.
0: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
1: Ja, litt standardisert.
0: Ja.
1: For når vi lager disse resiene som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
0: Nei.
1: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noe ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
0: Litt mer furore rundt det.
1: Men det sagt, da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
0: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
1: Altså, dette jo en, dette en felles løsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut.
0: Mm.
1: Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt.
0: Mm.
1: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
0: Ja.
1: Så det påvirkes ikke av dette her.
0: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
1: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
0: Nei.
1: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene alene vi som bestemmer.
0: Mm.
1: Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
0: Noen andre voksne som
1: noen andre voksne, jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det, så det som media har gjort for oss, å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
0: Ja. blir en stor driftsfordel.
1: Ja, men det kommer ingen utantall og det ikke kommunestyret Gjøvik for oss.
0: Nei.
1: Ingen fare.
0: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
1: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Og du skal lenger tilbake forresten, du skal til si Facebook og Google kom, tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend, både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
0: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det var Sigrid du hørte nå, og Borderline. Og vi sender altså en liten reprise på den praten som Kristin hadde tatt med redaktøren I Oppland Arbeiderblad rett før ferien. Kristin har jo noen bilproblemer og venter på at bilen skal bli reparert, sånn at hun kommer seg tilbake til Toten. Vi skal innom lokale nyheter rett etter Mike and the Mechanics.

0: Ja, hvis man er opptatt av det som har foregått i holdt på å si før, kanskje det bedre også å se fremover mot hva kan skje av positive ting, Mike and the Mechanics. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Mats hus på Biri har fått nye eiere etter at skiprodusenten solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier etter et år preget av produksjonsstans og permitteringer, melder NRK Innlandet. Trine Rasmussen ansatt som nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og sier hun ser fram til å møte folk i distriktet når hun tiltrer senere denne måneden, ifølge Totens Blad. Moelven Byggmodul har ansatt 35 nye medarbeidere etter økt ordreinngang. Storkontrakten til Nammos utvidelse på Raufoss bidrar til veksten ved fabrikken i Moelv. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 har redusert antallet alvorlige ulykker kraftig. Ifølge regionleder Marianne Mittet Solbrå har møteulykker og dødsulykker på slike strekninger i praksis forsvunnet, samtidig som det jobbes med flere trafikksikkerhetstiltak. De nye sjøbøtene langt høyere enn før, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli mener ifølge Totens Blad båtfolket på Mjøsa stort sett følger reglene. Fartsboten blant annet økt fra 1500 til 5000 kroner. Engebekk bru på fylkesvei 33 åpnet igjen etter 4 ukers rehabilitering. Brua åpnet 3 dager før planen, men flere skilt som varsler om stengt vei ennå ikke fjernet, skriver Totens Blad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ser ut å bli bra vær i alle fall, nå først på dagen. Frem til sånn 2-3-tida i ettermiddag, da blir det skyet, og så får vi regn fra i kveld. Og det kommer til å regne en hel del natt til onsdag, ifølge yr.no. Tåke først på morgenen på onsdag, og så blir det en grå værtype resten av onsdagen.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: kontakttavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
4: Gjør det med en gang da.
6: Sommer på Totenradion, nå det sommer på Totenradion.
5: Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
7: Og dette kjempespennende. Det jo mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk regelmarksrefleks på hva vi, hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk real life.
5: Nei.
7: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor I vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
5: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den, transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette og så får vi forslag til det og så bare ok, litt lengre og litt kortere så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer men blir det et kappløp til slutt at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
7: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle nødt til å komme at om kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi Vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du har abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
5: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
7: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
5: Ja, ja, ja.
7: Så det må brukes med vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at noe som riktig.
5: Nei, det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
7: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen jeg ikke så god på. Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
5: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp, da.
7: Ja.
5: Og da forestår han jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
7: Men der er du inne på noe som er, det som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså det et terapeutisk relasjon.
5: Ja.
7: Det nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatte også.
5: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
7: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Det også kan det bli litt stusselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT. Kåre,
5: ja, det er vel ikke helt
7: riktig.
5: Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det.

0: Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervholm Bjerkhagen på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte om det var I 2021 eller hva det var den gangen. Det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare I et digitalt format, altså e-avisen, pdf-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis, og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Mm. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom I sitt I 6 dager I uka, og nå kommer den 3 dager I uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir, så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
0: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen og...
1: Ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
0: Nei.
1: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
0: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukten av trykksfertet.
1: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag, hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette noe fryktelig rådete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
0: Nei.
1: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har I baklommen.
0: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det da?
4: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bildrag.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det morgenkvisten du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyhetene. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka 8.
2: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Den tradisjonsrike skiprodusenten Madshus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir en ny nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og tiltrer i august. Moelven byggmodul styrker bemanningen med 35 nye ansatte etter økt ordreinngang. Storkontrakten i forbindelse med Nammos utvidelse på Raufoss en viktig del av veksten, skriver HA. Bedriften får rundt 360 ansatte og innfører to skift på begge produksjonslinjene. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 redder liv. Ifølge organisasjonen har møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest forsvunnet. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig skjerpa i år, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli tror ifølge Totens Blad de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene. Blant annet har fartsboten økt fra 1500 til 5000 kroner. Aspeli mener de fleste viser hensyn på Mjøsa. Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa stengt på grunn av en feil i kommunikasjonssystemet. Det fører til forsinkelser, og flere tog kan bli innstilt. Bane NOR opplyser at de jobber med å rette feilen, men det foreløpig uklart når trafikken kan gå som normalt igjen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, også i dag så sitter jeg her i studio, mutters alene, selv om de her i introen sier så pent at det både Alexander og Kristin som sitter i studio. Da fikk Kristin plutselig litt lengre sommerferie når bilen plutselig ikke ville hjem. Jeg skal ta en liten telefon til Kristin og høre hvor hun befinner seg akkurat nå. Vi skal innom været. Vi skal også ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Flere lokale nyheter får du klokka 8:30. Og det skal også bli en oppslagstavle den timen her. Selvfølgelig også mye variert og god musikk som vanlig.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær er det meldt til i 2-3-tida i ettermiddag. Da blir det overskyet, og så får vi regn fra i kvellingen. Og så skal det bli en del regn natt til onsdag. Litt tåke først på dagen onsdag. En grå værtype får vi resten av onsdagen. Sola den ser ut til å være tilbake på torsdag ifølge Yr.

kikke litt I avisene her på morgenkvisten, og vi starter med Oppland Arbeiderblad. Hvis du ikke har hørt det, ordfører I Vestre Toten, Tonje Bergum Jahr fra Arbeiderpartiet, gir seg I lokalpolitikken når perioden over neste år. Etter 12 år som folkevalgt sier hun at hun nå ønsker mer tid til livet utenfor politikken, blant annet flere fotballkamper. Hun beskriver ordførerrollen som både krevende og til tider ensom, særlig med stram kommuneøkonomi. Nå målet å fullføre det siste året med fullt fokus før hun leverer ordførerkjede videre. Totens Blad og Gjøviks Blad har ansatt Trine Rasmussen som ny nyhetsredaktør. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør I Ringsaker Blad og har lang erfaring fra både lokalaviser og ukepressen. Rasmussen, hun sier at hun gleder seg til å bli kjent med både totninger og gjøvikensere og håper også å møte mange gjennom det lokale treningsmiljøet. Hun tiltrer stillingen I løpet av august. Totens Blad de skriver også om noe som foregår til helga, for da samles rundt 130 barn og unge til 4H fylkesleir på Bøverbru under slagordet «Artig på Toten». Deltakerne kommer fra hele innlandet og skal bo I telt, dra på tur og prøve aktiviteter som golf, fiske, lefsebaking og kunstverksted. Arrangørene ønsker samtidig å vise fram alt Toten har å by på. For mange av ungdommene dette årets store høydepunkt, og frivillige har brukt nesten ett år på planleggingen.

0: Ja, det var Bruno Mars du hørte her på morgenkvisten og tirsdag morgen og Grenade. Først skal vi til fylkesvei 33 Fagernesveien retning Gjøvik. Her ligger det ifølge veivesenet en gjenstand i veibanen. Et kjørefelt berørt. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten, manuell dirigering og nedsatt hastighet 50 km I timen. Det også veiarbeid på fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og på fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Veiene åpne, men med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten. Manuell dirigering. Mellom Mjølund og Tune så starter manuell dirigering fra klokka 9 I dag. Fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røyfoss for deg.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, også i dag så det sånn der som vi spør, hvor Kristi nå? Det burde jo nesten på en måte bli en sånn følgetong her, og da spør jeg, hvor Kristi nå?
1: Jeg på akkurat samme sted som jeg var i går, da vi snakket sammen. Jeg fortsatt på Vega, fortsatt i Rorbu, helt nede i havgapet. Mm. Men nå begynner det å ligne ting, for nå har verkstedet fikk jo inn deler i går via ekspress og hurtigferge. Ja. Så nå har de jobbet på i går kveld, ja. Så nå skal bilen være klar. Men ja. Vi skal med to ferger, og det cirka 15 timers kjøretid. Så ja. Det blir en lang dags ferd mot natt, det ikke det? Det blir til og med i natt vi kommer hjem.
0: Så, ja. Nå det jo sånn at jeg sa, når jeg fikk vite da, at du hadde litt problemer for noen dager siden, så sa jeg, da du her, ja, vi sier torsdag. Og så sier du nå at ja, det mest sannsynlig torsdag, så da vi sier at det var en... Ja, en bra gjetning da.
1: Ja, du ikke så verst på gjetting. Det det med deg, Alex.
0: Ingenting kommer som en overraskelse.
1: Ja, det klart, hvis jeg hjemme ved 3-4 tida, så blir det litt seikt å stå opp klokka 5 på onsdagsmorgen. Jeg ser den.
0: Nei, du kan jo bare kjøre hit.
1: Oi, ja, det fint.
0: Kan vi bare ta live fra når du kommer da, vet du?
1: Ja.
0: Og så var det noen som lurte på om vi ikke hadde noen andre nyheter å finne på i og med at vi hadde laget en liten nyhet om at du var fast opp i Vega.
1: Ja, nei, men det jo sommer, det ikke det? Det ikke så mye som skjer ellers på Raufoss.
0: Agurknyheter har jeg hørt noen rykter om.
1: Ja.
0: Nei, men du, jeg gleder meg til å se deg igjen snart.
1: Mm,

0: Morgenkvisten er det du lytter til her på Totenradion og musikk fra Billie Eilish, Birds of a Feather. Riktig god morgen, dette Totenradion med lokale nyheter. Mattshus på Biri har fått nye eiere etter at skiprodusenten solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier etter et år preget av produksjonsstans og permitteringer, melder NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør i Ringsaker Blad, og sier hun gleder seg til å bli bedre kjent med både totninger og gjøvikenser gjennom den nye rollen. Rasmussen tiltrer i løpet av august, skriver Totens Blad. Moelven byggmodul i Moelv har ansatt 35 nye medarbeidere etter sterk vekst i ordreinngangen, dette melder HA. En viktig årsak storkontrakten knyttet til Nammos utvidelse på Raufoss, som har bidratt til å fylle ordrebøkene. Bedriften skal nå for første gang kjøre to skift på begge produksjonslinjene og får rundt 360 ansatte. Midtdelere på E6 har gjort veiene langt tryggere og bidrar til å redde liv, mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest har forsvunnet. Hun peker på at midtdeler hindrer alvorlige ulykker når førere uoppmerksomme, sovner eller kjører i ruspåvirket tilstand. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig økt i år, ifølge Totens Blad. Skibladner-kaptein Aksel Aspeli mener likevel de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene og viser hensyn. Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa stengt etter en feil i kommunikasjonssystemet. Bane Nor melder om forsinkelser og mulige innstillinger, og jobber med å rette feilen. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. HamKam tok en sterk 3-0-seier bortemot Vålerenga i Eliteserien fredag kveld. Kampen snudde etter at Vålerengas Henrik Bjørdal fikk rødt kort allerede etter et kvarter. Seieren sender HamKam forbi Vålerenga og opp på 7. plass på tabellen, skriver NRK. Svein Olav Ninive har startet restaureringen av den gamle hoppbakketrappa i Lønneberget på Raufoss. Dette skriver Totens Blad. Nå håper han flere vil bidra til å sette i stand resten av trappa. Hedda Bakkemo bruker sommeren til både hytteliv og trening, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært på Vestlandet og Rondane, der hun fortsetter sesongoppkjøringen med blant annet rulleski og løping.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Strålende sol, pent vær. Nå må vi nyte det mens vi kan. For det blir overskyet i ettermiddag med litt regn i kveld, og onsdag da blir det innevær, en del regn natt og onsdag, litt tåke først på dagen da. Sola den tilbake igjen på torsdagen, litt sånn på formiddagen ifølge det foreløpige værvarslet. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, og følgetongen, hvor Kristin akkurat nå? Det jo blitt sånn en ufrivillig radioserie det nå, egentlig.
1: Ja, det var jo ikke meningen. Vi hadde ikke det på planen, Alex, at vi skulle lage en sånn serie.
0: Saken at du var så uheldig å få ødelagt bilen når du egentlig var på vei hjemover.
1: Ja. Ja. Skulle innom en tur på Vega, si hei til familie, og på ferga så bestemte det ene bakhjulet seg for å slutte å jobbe.
0: Ja.
1: Så der hadde det gått varmt, så det hadde sveisa seg sammen for de som er tekniske og kan sånt.
0: Ja.
1: Så hadde både bremseklosser og skiver og hjulelager og alt hadde ryket. Mm. Så, og kalipper. Jeg er litt usikker på hva en kalipper gjør.
0: Men, ja, skal jeg fortelle hva det er for noe? Jeg vet hva det er for noe, for det er den som bremseklossene sitter fast i. Da, vet du, som når du trykker på bremsen, så er det den som liksom, gjør at bremseskivene går innpå. Så, for jeg har skiftet bremsekalipper, fett og diverse på min bil. Jeg og bremser, skiver og alt, så dette kan jeg.
1: Dette ble en veldig artig episode av...
0: Nei, ja, men ja, jeg skifter, ja, og bremser er lett å skifte, sier jeg da, vet du. Men,
1: ja, ja.
0: Ja, ja. Men altså litt sånn ufrivillig fast... I et sted som ganske fint?
1: Ja, men det var ikke det verste stedet man kunne sitte fast. Nå har jeg vært rundt i Finnmark og Troms, og dette er vel et av de fineste stedene jeg har vært på denne ferien. Så sånn sett så var det jo hellig uhell at det skjedde her.
0: Du er snart tilbake igjen i studio her. Det skal bli, det gleder jeg meg til faktisk. Jeg har gledet meg siden, ja, ja, ja. Egentlig, siden vi tok ferie. Men nå da er det sånn at som sagt så blir du, og da må jeg ta midt på dagen. Da må jeg være litt Kristin et par dager til, midt på dagen også.
1: Mm-hmm. Ja. Du skal få lov til det.
0: Ja. Nei, men det er fint at jeg får styre liksom sånn 12 timers radio, starter liksom etter ferien og bare kjører på hele dagen i studio her. Det er fint, det er kaffemaskin her, skal jeg si det.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: Ja, det var Death 3 du hørte her på morgenkvisten nå, og låta var Life. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god morgen med oss her på Totenradioen. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka 9.
2: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og

0: hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Etter 12 år i lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet er for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Mats hus på Biri er solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny toppsjef og deleier etter et krevende år med permitteringer, ifølge NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir en ny nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og tiltrer i august. Moelven Byggmodul har ansatt 35 nye medarbeidere etter økt ordreinngang. Storkontrakten til Nammos utvidelse på Raufoss bidrar til veksten ved fabrikken i Moelv. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 har redusert antallet alvorlige ulykker kraftig. Ifølge regionleder Marianne Mittet Solbrå har møteulykker og dødsulykker på slike strekninger i praksis forsvunnet, samtidig som det jobbes med flere trafikksikkerhetstiltak. De nye sjøbøtene er langt høyere enn før, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli mener ifølge Totens Blad båtfolket på Mjøsa stort sett følger reglene. Fartsboten er blant annet økt fra 1500 til 5000 kroner. Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa er stengt på grunn av en feil i kommunikasjonssystemet. Bane Nor jobber med å rette feilen, og det må ventes forsinkelser og innstilt tog. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
2: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, det er... Vi er inne i den siste timen med Morgenkvisten for i dag, og nå sies det i introen her at det både er Alexander og Kristin som sitter i studio, men det er ikke rett. Kristin, hun prøver å komme seg hjem etter at bilen havarerte. Det skal denne timen her, foruten vær og ei oppslagstavle, dreie seg litt om Lionheart hypnoterapi. Det er vår reporter Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofon. Og så blir det selvfølgelig mye god og variert musikk som vanlig. Norske artister som synger på norsk, og hva nå enn du kan tenke deg.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt til ja, i 2-3 tida i ettermiddag. Da blir det overskyet, og så får vi regn fra i kvellingen. Og så skal det bli en del regn natt til onsdag. Litt tåke først på dagen onsdag. En grå værtype får vi resten av onsdagen. Sola den ser ut til å være tilbake på torsdag ifølge Yr.

Ja, i rådhusalléen 10 på Lena så finner vi Lion Heart hypnoterapi, drevet av Pearl Lodur Lionheart og med rundt 40 års erfaring innen hypnoterapi så tilbyr hun behandling og veiledning til mennesker som ønsker hjelp til ulike utfordringer i hverdagen. På kontoret så møter vi også en litt annerledes assistent, fjærkledde Antonio, som bidrar til å gi stedet en helt spesiell atmosfære. Pearl Lodur Lionheart har også gjennom mange år arbeidet med hypnoterapi og har møtt mennesker med ulike behov og erfaringer. Målet å skape et trygt og rolig miljø der den enkelte kan få støtte og hjelp. Og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han har besøkt Lionheart hypnoterapi for å bli bedre kjent med både Pearl, Antonio og tilbudet på Lena. Ganske straks så skal du få høre mer om dette.

0: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
1: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
2: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
1: Ja.
2: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
1: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
2: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
1: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
2: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
1: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
2: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn I. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
2: Ja, klienten går I hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, hva skjer da I hjernen på folk?
2: Det som skjer at du kommer inn I en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn I en veldig dyp og komfortabel ro I deg selv. Og vi lagrer jo alt I hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det I hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man I den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
2: Autopiloten, ja. Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
1: Det noe du ubevisst har?
2: Det at denne, det jo det at det, jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss I livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
1: Og hva da målet?
2: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Det så der?
2: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
2: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
2: Mange ganger.
1: Ja.
2: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
2: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Leinhardt-metoden da?
2: Mm. Jeg lager aldri en standardbehandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i sted om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
2: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Men du var inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
2: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
1: Mm.
2: Ja.
0: Vår reporter Jan-Erik Sandmo, han på Lena, og det dreier seg om Lionheart hypnoterapi i sendingen her i dag. Ganske straks så skal du få høre mer.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Er det bare for Raufossinger det da?
8: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
9: Raufoss Trafikkskole.
5: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
10: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da skal vi sette over til vår reporter Jan-Erik Sandmo, som skal fortsette samtalen med Per Lodur Lionheart.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
2: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
2: Hva hypnose er?
1: Ja.
2: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i stad, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
2: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, så han har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
2: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at det.
2: Ja, det hender det. Det hender det. Det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
2: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler.
1: Mm.
2: Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
2: Mm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
2: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. Så det er vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
2: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
2: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
2: ja.
1: Er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
2: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres. Mm. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
2: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
2: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
2: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss er for deg.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner, på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
7: Vi skal lage surfbrett til kryssning.
8: Vi skal lage surfbrett for sløyden.
9: 5. til 9. august er det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter er opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7.
10: Vi skal følge spørsmål.
9: Lørdag 8. Er det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassrinnarslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

Jeg elsker det. Vi skulle tilbake til 90-tallet. Baby, I love your way. Dette var Big Mountain. Og det morgenkvisten med Alexander her i studio i dag. Forhåpentligvis så Kristin tilbake i studio her på torsdag. Ja, ferien endte med noen bilproblemer, noe som har gjort at hun fortsatt ikke har kommet seg hjem igjen. Hvis det noe du synes vi burde lage et innslag om, så kan du jo ta kontakt med oss. Klikk deg inn på totenradion.no, og i menyen så finner du en oversikt over alle som bidrar her på radioen, så kan du jo klikke på den du vil ta kontakt med. Etter hvert så skal det også bli en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Den tilbake igjen etter ferien, og den finnes også på nettsidene våre totenradion.no og også på infoskjermen. Ja, den skal vi snakke litt mer om en annen gang. Nå det Hagle vi skal høre på, og naboen, og så altså straks klart for oppslagstavla.

0: Ja, da har du jo fortsatt noen dager på deg hvis fristen er på fredag. Det er tirsdag den 4. august i dag, hvis du ikke har fått sett på kalenderen enda. Og det var trang fødsel du hørte her på morgenkvisten nå med på fredag. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du er velkommen til Skomsjø-stevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra

0: Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten stiller ikke til gjenvalg ved neste års kommunevalg. Etter 12 år som folkevalgt sier AP-politikeren at hun vil bruke mer tid på livet utenfor politikken, men blir sittende som ordfører ut perioden. Dette skriver OA. Den tradisjonsrike skiprodusenten Matshus på Biri er solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Trine Rasmussen ansatt som nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og sier hun ser fram til å møte folk i distriktet når hun tiltrer senere denne måneden, ifølge Totens Blad. Moelven byggmodul styrker bemanningen med 35 nye ansatte etter økt ordreinngang. Storkontrakten i forbindelse med Nammos utvidelse på Raufoss er en viktig del av veksten, skriver HA. Bedriften får rundt 360 ansatte og innfører to skift på begge produksjonslinjene. Trygg Trafikk mener midtdelere på E6 redder liv. Ifølge organisasjonen har møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest forsvunnet. Bøtene for regelbrudd på sjøen er kraftig skjerpa i år, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli tror ifølge Totens Blad de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene. Blant annet har fartsboten økt fra 1500 til 5000 kroner. Aspeli mener de fleste viser hensyn på Mjøsa. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Ja, nå det jo midt på dagen. Med vanligvis det Kristin da, men det Alex, vikar her også I dag. Fra Post Malone og Luke Combs så skal vi videre med Jørn Hoel, Norsk på norsk, en klassiker her fra 80-tallet.

Ja, når man på en måte vil tilbake igjen til der man var Lost Frequencies. Riktig god tirsdag formiddag her på Toten Radioen, så fortsetter vi med den varierte musikken. Her Eva and the Heartmaker.

0: Ramnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

Feather var det du hørte her på Toten Radioen. Og klokka 11 så skal du få en ny oppdatering på nyhetene. Jeg skal sitte her, ja, hele denne sendingen som Kristin vanligvis har. Billie Eilish, nå blir det dobbelt opp, for vi skal få en til vi med hun nå, og det Bad Guy.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Dette Tokenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skog.

0: tetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Etter 12 år i lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet er for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Mats Hus på Biri er solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny toppsjef og deleier etter et krevende år med permitteringer, ifølge NRK Innlandet. Togtrafikken på Gjøvikbanen er i gang igjen etter en lengre stans i dag tidlig. Bane Nor opplyste litt etter klokka 9 at strekningen mellom Gjøvik og Roa er åpnet igjen. Reisende må likevel regne med forsinkelser og innstillinger en stund til, ifølge NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør i Ringsaker Blad, og sier hun gleder seg til å bli bedre kjent med både totninger og gjøvikenser gjennom den nye rollen. Rasmussen tiltrer i løpet av august, skriver Totens Blad. Moelven byggmodul har ansatt 35 nye medarbeidere etter økt ordreinngang. Storkontrakten til Nammos utvidelse på Raufoss bidrar til veksten ved fabrikken i Moelv. Midtdelere på E6 har gjort veiene langt tryggere og bidrar til å redde liv, mener Trygg Trafikk. Regionleder Marianne Mittet Solbrå sier møteulykker og dødsulykker på strekninger med midtdeler nærmest har forsvunnet. Hun peker på at midtdeler hindrer alvorlige ulykker når førere er uoppmerksomme, sovner eller kjører i ruspåvirket tilstand. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

Tirsdag formiddag her på Toten Radioen og holdt på å si midt på dagen med Kristin, men med Alex. Du, og fra Albin og Josefin så skal vi ta med oss musikk fra John Cicada nå neste Just Another Day.

som vikar for Kristin Alexander her I studio. Vanligvis det jo midt på dagen med Kristin da, men Alex her nå. Og fra Synnøvo med full og fin, passer kanskje dårlig en tirsdag formiddag. Her Passengers.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Hallo, hallo. Alan Walker og Torine på Toten Radio nå. Hello World. Vi skal innom London Beat nå neste, tilbake til 90-tallet, og det handler om sola.

som var i, ja, var det januar, februar. Markus og Martinus, ta meg tilbake. Klokka 12 så skal du få en oppdatering på nyhetene. Fram mot det, litt mer musikk. Coldplay en av dem.

0: både. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
8: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten stiller ikke til gjenvalg ved neste års kommunevalg. Etter 12 år som folkevalgt sier AP-politikeren at hun vil bruke mer tid på livet utenfor politikken, men blir sittende som ordfører ut perioden. Dette skriver OA. Den tradisjonsrike skiprodusenten Mattshus på Biri solgt til et tjekkisk

industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Trine Rasmussen ansatt som nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og sier hun ser fram til å møte folk i distriktet når hun tiltrer senere denne måneden, ifølge Totens Blad. Togene kjører igjen mellom Gjøvik og Roa etter stansen i dag tidlig. Bane Nor opplyser at trafikken i gang, men reisende må fortsatt regne med forsinkelser og enkelte innstillinger, ifølge NRK Innlandet. De nye sjøbøtene langt høyere enn før, men kaptein på Skibladner Aksel Aspeli mener ifølge Totens Blad båtfolket på Mjøsa stort sett følger reglene. Fartsboten blant annet økt fra 1500 til 5000 kroner. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. HamKam tok en sterk 3-0-seier bortemot Vålerenga i Eliteserien fredag kveld. Kampen snudde etter at Vålerengas Henrik Bjørdal fikk rødt kort allerede etter et kvarter. Seieren sender HamKam forbi Vålerenga og opp på 7. plass på tabellen, skriver NRK. Svein Olav Ninive har startet restaureringen av den gamle hoppbakketrappa i Lønneberget på Raufoss. Dette skriver Totens Blad. Nå håper han flere vil bidra til å sette i stand resten av trappa. Hedda Bakkemo bruker sommeren til både hytteliv og trening, ifølge Oppland Arbeiderblad. Langrennsløperen fra Gjøvik har vært på Vestlandet og Rondane, der hun fortsetter sesongoppkjøringen med blant annet rulleski og løping. Og det var Toten Radioen med lokale nyheter.

Ja, det å mimre litt. Vi skulle tilbake til, ja, det en 3-4 år siden Miley Cyrus kom med denne låta her, Used to be young. Det midt på dagen du lytter til her på Totenradion. Vi fortsetter med musikken, og vi skal til 80-tallet neste her nå.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Ja, det var denne her naboen. Jeg må si at jeg veldig fornøyd med naboene mine. Og kanskje har jeg en nabo som, holdt på å si, det var hun der som var litt fin også. Hun bor vel et eller annet sted på Bøverbru, muligens. Vi skal videre med Shawn Mendes' Like to be you.
1: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Lite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Ja, det var Ed Sheeran her på Totenradioen. Riktig god tirsdag, og det midt på dagen du lytter til. Ikke helt på plass igjen som vanlig her. For vanligvis det jo Kristin som ansvarlig for denne programposten. Vi skal innom Dua Lipa, og så blir det nyheter igjen klokka ett. New Rules.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Har vi noe artig vi skal fortelle, Annik?
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Misje Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Etter 12 år I lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr I Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Mathus på Biri har fått nye eiere etter at skiprodusenten solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier etter et år preget av produksjonsstans og permitteringer, melder NRK Innlandet. Meteorologisk institutt har forlenget farevarslet om skogbrann I Sørøst-Norge til og med onsdag. Selv om det ventes noe nedbør de neste dagene, kan vegetasjonen tørke raskt opp igjen. Folk bes derfor å være ekstra forsiktige med åpen ild og aktiviteter som kan starte brann. Trine Rasmussen blir nyhetsredaktør I 2.

Nordens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør I Ringsaker Blad, og sier hun gleder seg til å bli bedre kjent med både totninger og gjøvikenser gjennom den nye rollen. Rasmussen tiltrer I løpet av august, skriver Totens Blad. Togtrafikken mellom Gjøvik og Roa I gang igjen etter morgenens stans. Det kan fortsatt bli forsinkelser og innstillinger før trafikken går som normalt, skriver NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: gråter ikke.
1: Ja da, store gutter gråter ikke. Det vel bare tull det, Chris Holsten. Og det midt på dagen du lytter til. Det alle hverdager fra 10 til 2, vanligvis med Kristin, men jeg litt sånn stand-in for Kristin om dagen, til hun får reparert bilen sin og kommet seg nedover til Toten igjen. Vi skal innom Billy Joel, River of Dreams.

hadde jo vært koselig med noen blomster. Det fikk jeg av i alle fall ja, mutteren og fatteren når jeg fylte 50 her før sommeren. Miley Cyrus og Flowers. Det hadde vært koselig hvis Miley Cyrus kjøpte blomster til meg da. Vi skal innom Samba de Janeiro. Det litt sånn sommeraktig musikk det. Det jo fortsatt sommer da.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Om med mannen, hun trenger Olivia Dean, en sang som dukker opp med jevne mellomrom her. Hun maser og maser. Vi skal innom musikk fra, det vel noen norske artister dette her. Am I wrong?

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fillet av ekorn.
6: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Du hører på Tøp og Jern.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
11: Det bra vignett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
11: Hvis du hører på det, så det fredag, da. 12-2.
9: Tøv på hjertet.
11: Kan hende det blir artig.
9: På Toten Radio.

som vikar eller stand-in for Kristin også I dag. Midt på dagen har du hørt. Og så skal jeg fortsette. Det litt sånn one-man-show denne radioen nå, når som noen da ikke på plass. Som vanlig her. Ettermiddagsrøsje dukker opp nå ganske straks. Vi skal innom bittelitt grann musikk først før nyhetene klokka to.

5-9 august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vasslinnerslagere, svenske fast-favoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi i gang med et nytt ettermiddagsrush og skal starte det hele med nyheter. Klokka to.
2: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten stiller ikke til gjenvalg ved neste års kommunevalg. Etter 12 år som folkevalgt sier AP-politikeren at hun vil bruke mer tid på livet utenfor politikken, men blir sittende som ordfører ut perioden. Dette skriver OA. Mats hus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny toppsjef og deleier etter et krevende år med permitteringer, ifølge NRK Innlandet. Farevarslet om skogbrann i Sørøst-Norge forlenget til og med onsdag. Meteorologisk institutt sier at litt nedbør kan dempe faren midlertidig, men at vegetasjonen tørker raskt opp igjen. Trine Rasmussen blir en ny nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og tiltrer i august. Togtrafikken på Gjøvikbanen i gang igjen etter en lengre stans i dag tidlig. Bane Nor opplyste litt etter klokka 9 at strekningen mellom Gjøvik og Roa åpnet igjen. Reisende må likevel regne med forsinkelser og innstillinger en stund til, ifølge NRK Innlandet. Bøtene for regelbrudd på sjøen kraftig økt i år, ifølge Totens Blad. Skibladner-kaptein Aksel Aspeli mener likevel de fleste båtfolk på Mjøsa kjenner reglene og viser hensyn. Og det var de lokale nyhetene.

0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja, det ettermiddagsrush du lytter til. Vi holder på å si rush og rush. Det kan jo godt hende at du fortsatt har ferie. Hvor ble det av Kristin i går? Jeg tok en telefon og lurte. Du skal få høre mer denne første timen. Så skal vi ta en liten kikk på der. Og vi skal også svippe innom ei oppslagstavle. Ja da, den tilbake etter ferien. Og hvis ditt lag eller din forening har startet med aktiviteten igjen, så ta kontakt med oss. Oppslagstavla at radiototen.no er e-postadressen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Skyet det meldt utover ettermiddagen, regn fra i kveld. Det blir regn natt onsdag og først på dagen i morgen. Og det skogbrannfare på gult nivå til det kommer nedbør av betydning. Regn også på kvelden onsdag, litt tåke. Torsdag det meldt tåke, kanskje litt sol.

0: For de som eventuelt følger Totenradion på Snap, så har de sett at jeg savner Kristin her I studio. Jeg har fått tak I Kristin. Det var ikke så vanskelig. Det var bare å slå nummeret ditt.
1: Ja da, aldri lenger unna. Så, men det godt å være samlet da.
0: Og så det kanskje, har du fått spørsmål om du har tatt en veldig lang ferie, eller?
1: Ja, jeg har fått spørsmål om det, etter vi hadde sett snappen til Totenradion.
0: Men du, nå har jo skjedd det som holdt på å si, skal jeg si, dritkjedelig når du på ferie.
1: Ja, det ble jo en strek I regningen. På vei hjem fra ferie så skulle vi bare svippe innom familie som jeg har her på Vega på Helgelandskysten. Mm. Det altså der jeg ombord på ferga så gikk hjulet I stykker på bilen. Ja. Så ja, da måtte vi klarte å kjøre I land og fått kjørt til et verksted og da må det bestilles deler, for det, de har jo ikke all verdens deler. Og vi på en øy på Helgelandskysten, på Vega, og da det, ja, da vi egentlig støkk her, og det må jeg jo si, det jo ikke det verste stedet å være stranda på grunn av en havarert bil. En forlenget rorbuferie, sponset av forsikringsselskapet.
0: Ja, men ikke sant, ja. Men det du kan jo være glad for at dette her skjedde så nær familie, da.
1: Ja, vi blir altså veldig godt passet på av tremenningen min og mannen. Ja. Så ja, vi må innrømme at vi koser oss, men det var jo en strek I regningen. Vi skulle begge vært på jobb.
0: Ja. Du skulle vært på jobb I dag, så det betyr jo at du, men det går greit, altså jeg utgir meg for å være Kristin litt utover dagen her.
1: Ja, det høres både skremmende og fint ut på en gang.
0: Det betyr jo at det går jo litt utover sendingen vår I dag, da, for vi hadde jo planer om å starte med et brak, hadde vi ikke det?
1: Jo, synes du ikke jeg har gjort det egentlig?
0: Jo, det var akkurat det. Det var vel, det braka vel litt I bilen nå, når dette her skjedde, vil jeg tro.
1: Det braka veldig. Det var bremser og bremseskiver og hjullager på det ene bakhjulet. Alt bare kollapsa, og det hadde kjørt seg varmt. Ja. Så, ja. Så, men jeg tenker at da får du ha hjemme-alenefest I studioet. Er
0: ikke det fint?
1: Så får jeg komme og rydde opp en eller annen dag utover uka, så fort delene har kommet hit den, på verkstedet og bestilt til med ekspress. Så ja. Håper at jeg ser deg om ikke så mange dagene.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, som noen muligens har lagt merke til, så det One Man-show med Bryntesen her I studio. Det jo egentlig ikke så uvanlig det da, men...
1: Det har jo vært sånn en stund før. Det jo bare de siste månedene at denne papegøye her har sittet og bråket.
0: Ja, papegøye! Nå hører kanskje noen at det litt sånn rar lyd på deg, at det litt sånn det vi kaller for telefonlyd. Det fordi at det rett og slett, du jo ikke I studio.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Det ikke på jobb.
0: Nei. Rett og slett.
1: Jeg har ikke hjemmekontor, eller jeg har, hva skal vi si, rorbukontor.
0: Ja, du har det. Litt sånn biltrøbbel, kjedelig, men også befinner du deg vel på et sånt sted hvor det ikke når du bestiller noe ekspress. Hva ekspress der du befinner deg nå?
1: Da kommer det går jo ferger her, både hurtigferge og vanlig bilferge, så det kommer nok, ja, hvis de har det på det lagret de har bestilt det fra, så det vel her. Ja, I morgen kanskje.
0: Ja, så det betyr at jeg må greie meg alene I studio her noen dager, men det skal gå greit altså, det skal gå greit. Men,
1: jeg tror på deg.
0: Men du, I og med at jeg har deg på telefonen her, kan ikke du fortelle litt om hva du har gjort I ferien da, bortsett fra å få biltrøbbel nå de siste dagene?
1: Vet du, jeg har hatt den fineste ferien jeg noensinne har hatt. Jeg har fått opplevd så mye kult.
0: Ja.
1: Jeg har vært på kongekrabbefiske. Jeg har vært på havfiske.
0: Ja.
1: Jeg har sett reinsdyr, seler, niser, havørn. Og da skjønner man jo at jeg har vært relativt nord I landet.
0: Ja.
1: Så jeg har vært steder hvor jeg ikke har vært før. Finnmark. Store deler av Troms, og den bilen fikk jo kjørt seg, så ikke rart at den ble litt kaputt på vei.
0: Stakkars.
1: Den ble til noen mil.
0: men det har altså vært, ja det har jo blitt 5 uker da, så det jo, det mye man kan fylle. Enten så det mye man kan fylle det med, eller så det lite man kan fylle det med.
1: Ja, nei, jeg har ikke vært bortreist I 5 uker, det har jeg ikke.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Nei da, jeg har ikke det. Jeg har holdt på hjemme.
0: Ja.
1: Men ja, den turen her fikk en annen slutt enn jeg hadde tenkt.
0: Ja, da, men det ikke noe krise. Jeg har fest her alene, hjemme alene fest. Så du får bare bli der, du. Neida, du velkommen tilbake, altså. Men
1: ja, det var hyggelig.

0: Svaret blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet det meldt nå utover ettermiddagen regn I kveld. Det meldt ganske mye regn I natt. I morgen tidlig også litt regn skyet og en grå værtype I morgen. Og så skal vi ta med torsdag, kanskje litt sol.

0: musikk her på Toten Radioen, Astrid Ekern og Klisjé var det vi hørte.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
0: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

Ja, ett år kan gå rimelig fort. Det var Ingeborg du hørte. Og det var ett år. Norsk på norsk. Vi skal videre her. Etter hvert så skal du få en oppslagstavle. Ja da, den tilbake igjen etter ferien. Den for lag og foreninger som medlem her på radion. Og hvis ditt lag eller din forening har startet igjen med aktiviteten nå, eller skal gjøre det ganske straks snart, så det da bare å ta kontakt med oss, og så skal vi få det med i oppslagstavla vår. Oppslagstavla, alfakrøll, radiototen.no. Oppslagstavla, alfakrøll, radiototen.no. Så da det bare å følge med om noen få minutter.

0: Ja, når det virkelig til å dø for, det var Tove Lo du hørte her på ettermiddagsrøsje denne ettermiddagen, og To Die For. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.30 til 22.30, og dette noe som medfører støy. Det blir ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god ettermiddag, tirsdag og ettermiddagsrøsje. Vi skal gjennom nyheter, riks og lokalt, klokka 3.
2: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at 3 tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de 3 som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Etter 12 år i lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Mathus på Biri har fått nye eiere etter at skiprodusenten solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier etter et år preget av produksjonsstans og permitteringer, melder NRK Innlandet. Trine Rasmussen ansatt som nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og sier hun ser fram til å møte folk i distriktet når hun tiltrer senere denne måneden, ifølge Totens Blad. Juli bød på store værkontraster, og innlandet var blant områdene som fikk langt mindre nedbør enn normalt. Meteorologisk institutt opplyser at Skjåk fikk sin tørreste juli siden målingene startet for over 85 år siden. Samtidig fikk deler av Sør-Norge en hetebølge, mens store deler av Europa var preget av ekstrem varme og skogbranner. Meteorologisk institutt har forlenget varslet om skogbrannfare til og med onsdag. Litt regn ventes, men vegetasjonen kan raskt bli tørr igjen. Togene kjører igjen mellom Gjøvik og Roa etter stansen i dag tidlig. Bane Nor opplyser at trafikken i gang, men reisende må fortsatt regne med forsinkelser og enkelte innstillinger, ifølge NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Rushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Ja da, det Toten-radion som i full gang igjen etter en 5 uker lang ferie. Var nesten litt for langt siden. Denne timen her så skal det bli et lite klipp fra noe av det vi sendte før vi tok oss ferie. Da fikk vi nemlig besøk i studio av redaktør i Oppland Arbeiderblad, Sissel Skjervum Bjerkehagen, som forteller at stadig flere velger digitale abonnement. Så da blir det et lite gjenhør da, denne timen her. Været, det ikke reprise, det ferskt, og det skal du få nå straks. Vi skal også ut i trafikken. Lokale nyheter skal oppdateres. Det hver halvtime, og en oppslagstavle skal det også bli.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ser ut at det kommer en del regn natt til onsdag og onsdag morgen. Det fortsatt skogbrannfare på gult nivå til det kommer tilstrekkelig med nedbør. Torsdag så har det meldt kanskje litt sol, men for det meste skyet.

0: Ja, en liten nattasang der er vel kanskje dumt sånn etter klokka tre på ettermiddagen, hvis ikke du tar deg en liten sånn power nap, eller hva du kaller det. Ingvild Nagel Dahl, Sing Me to Sleep. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke er fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring i skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering, nedsatt hastighet 50 km i timen. Det veiarbeid på Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad, og på Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Veiene åpne, men med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevoldberget, Amerikaberget, Vestre Toten manuell dirigering. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten manuell dirigering, redusert hastighet 50 km i timen. Frem til klokka 19. På Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så det lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Raufoss trafikkskole.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
1: Gleder meg.
0: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
1: Ja, det stemmer. Hver så et år nå så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
0: Og ja, det synes jeg.
1: Ja, vi sier så.
0: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
1: Ja, og så skjønner jeg at dette liksom, det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på vart år litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
0: Ja.
1: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAPI lenger, dessverre.
0: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsiden vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
1: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
0: Mm.
1: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
0: Nei, nå, ja, det hadde vært dumt.
1: Men, absolutt.
0: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
1: Eller standardisert.
0: Ja.
1: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
0: Nei.
1: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noe ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
0: Litt mer furore rundt det.
1: Men det jeg sagt, da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
0: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
1: Altså, dette jo en, dette en felles løsning som går på hvordan radio- og tv-stilene skal se ut. Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
0: Ja.
1: Så det påvirkes ikke av dette her.
0: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
1: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
0: Nei.
1: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det en og alene vi som bestemmer. Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
0: Noen andre voksne som
1: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du det en IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
0: Ja. blir en stor driftsfordel.
1: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret i Gjøvik for oss.
0: Nei.
1: Ingen fare.
0: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
1: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den er snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
0: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks.

0: Ja, det var Synne Vo du hørte full og fin, og så det et lite gjenhør med vår prat med redaktør I Oppland Arbeiderblad Sissel Skjervum Bjerkehagen. Dette ble gjort rett før vi tok oss sommerferie. Og hva mer Sissel kan si om hva avisa driver med om dagen, det skal du snart få høre mer om. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ordfører Tonje Bergum Jahr I Vestre Toten stiller ikke til gjenvalg ved neste års kommunevalg. Etter 12 år som folkevalgt sier AP-politikeren at hun vil bruke mer tid på livet utenfor politikken, men blir sittende som ordfører ut perioden. Dette skriver OA. Den tradisjonsrike skiprodusenten Matshus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir nyhetsredaktør I Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør I Ringsaker Blad, og sier hun gleder seg til å bli bedre kjent med både totninger og gjøvikenser gjennom den nye rollen. Rasmussen tiltrer I løpet av august, skriver Totens Blad. Innlandet fikk langt mindre regn enn normalt I juli. Skjåk opplevde sin tørreste juli siden målingene startet, opplyser Meteorologisk institutt. Meteorologisk institutt har forlenget farevarslet om skogbrann I Sørøst-Norge til og med onsdag. Selv om det ventes noe nedbør de neste dagene, kan vegetasjonen tørke raskt opp igjen. Folk bes derfor å være ekstra forsiktige med åpen ild og aktiviteter som kan starte brann. Togtrafikken mellom Gjøvik og Roa I gang igjen etter morgenens stans. Det kan fortsatt bli forsinkelser og innstillinger før trafikken går som normalt, skriver NRK Innlandet. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Raufoss-kvinnene tapte 1-0 for Stabæk 2 I toppoppgjøret I 2. divisjon. Kampen var samtidig Dorte Dybdals 100. kamp for A-laget, men jubileet endte med et surt tap. Raufoss beholder likevel andreplassen på tabellen foran Stabæk på målforskjell. Ola Tore Dokken fra Nordre Land skjøt et poeng bedre enn Roger Ottosen fra Vestre Toten under den innledende baneskytingen I Veteran 55 på landsskytterstevne på Lesja. Dokken endte på 247 poeng mot Ottosens 246. Svein Olav Ninive har startet restaureringen av den gamle hoppbakketrappa I Lønneberget på Raufoss. Dette skriver Totens Blad. Nå håper han flere vil bidra til å sette I stand resten av trappa.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at vi får en del regn natt til onsdag og onsdag morgen. Og så det fremdeles skogbrannfare på gult nivå til det kommer tilstrekkelig med nedbør. Torsdag så blir det også en grå værtype. Vi heldige så kommer det litt sol. Da skulle du være oppdatert.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn

0: vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
1: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for, for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan, men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk regelmarksrefleks på hva vi, hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
0: Nei.
1: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor I, i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
0: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den, transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier. Men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle nylig til å komme at om kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI I vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her sånn blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
0: Vi bruker det jo her I det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det hadde gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings I TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
1: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Nå skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det må brukes med vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at noe som
0: Nei,
1: riktig.
0: Det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
1: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
0: Nei.
1: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
0: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp. Da.
1: Ja.
0: Og da forestår han jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
1: Men der er du inne på noe som som på en måte litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som laget den... den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså det et terapeutisk relasjon.
0: Ja.
1: Det nesten så du har det som din nærmeste venn. Og der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatte også.
0: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
1: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Det ja. Også kan det bli litt størselig hvis det sånne, ja. Sånne resultater til å bruke GPT. Kåre,
0: ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det.

0: Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervom Bjerkhagen på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
1: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Mm. Og da tok jeg et studie på BI som heter Flermedial ledelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte om det var I 2021 eller hva det var den gangen. Det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter. Mm. Og det heter iPad. og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare I et digitalt format, altså e-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. Og tenker at da digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Mm. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært I en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom I sitt I 6 dager I uka, og nå kommer den 3 dager I uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Mm. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting, kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
0: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen. Og,
1: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
0: Nei.
1: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Mm. Og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
0: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukta av trykksverte.
1: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag, hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
0: Nei.
1: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, siden du kan, ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har I baklommen.
0: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.30 til 22.30, og dette noe som medfører støy. Det blir ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: En tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Etter 12 år I lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr I Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Mats hus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny toppsjef og deleier etter et krevende år med permitteringer, ifølge NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir en ny nyhetsredaktør I Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og tiltrer I august. Et nytt tilbud har åpnet I Rådhusalléen på Lena. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi og har rundt 40 års erfaring som terapeut.
2: Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Innlandet fikk en uvanlig tørr juli, og I Skjåk ble den tørreste juli registrert på over 85 år, opplyser Meteorologisk institutt. Samtidig opplevde deler av Sør-Norge en hetebølge, mens store deler av Europa slet med varme, tørke og skogbranner. Farevarslet om skogbrann I Sørøst-Norge forlenget til og med onsdag. Meteorologisk institutt sier at litt nedbør kan dempe faren midlertidig, men at vegetasjonen tørker raskt opp igjen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Ja, fortsatt riktig god ettermiddag. Ettermiddagsrush fortsetter. Bryntesen i studio. Det skal handle om helse den kommende timen. Et lite gjenhør med det vi sendte tidligere i dag. Om Lionheart-hypnoterapi. Det Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen. Av andre ting, straks været. Vi skal få med oss flere lokale nyheter. Og ikke minst ei oppslagstavle før klokka blir fem. Været.

0: presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet det meldt utover ettermiddagen, regn fra I kveld. Det blir regn natt onsdag og først på dagen I morgen. Og det skogbrandfare på gult nivå til det kommer nedbør av betydning. Regn også på kvelden onsdag, litt tåke. Torsdag det meldt tåke, kanskje litt sol.

0: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
1: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
2: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
1: Ja.
2: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
1: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
2: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
1: Dette med klinisk hypnose,
2: ja.
1: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
2: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
1: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
2: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv, Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt, blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig, eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn I. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
2: Ja, klienten går I hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykkeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da I hjernen på folk?
2: Det som skjer at du kommer inn I en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn I en veldig dyp og komfortabel ro I deg selv. Og vi lagrer jo alt I hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det I hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man I den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
2: Autopiloten, ja.
1: Ja.
2: Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
1: Det noe du ubevisst har?
2: Det at denne, det jo det at det, jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss I livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
1: Og hva da målet?
2: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Det så der?
2: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
2: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
2: Mange ganger.
1: Ja.
2: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
2: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv uten å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Leinhardt-metoden da?
2: Mm. Jeg lager aldri en standard behandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i sted om hun som var overbeskyttet, og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da?
2: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
2: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
1: Mm.
2: Ja.
0: Vår reporter Jan-Erik Sandmo, han på Lena, og det dreier seg om Lionheart-hypnoterapi i sendingen her i dag. Ganske straks så skal du få høre mer.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi skal lage surfbrett til kryssfri. Vi skal lage surfbrett for sløyden.
5: 5.-9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vasslinnarslagare, svenske fastfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det

0: Ja, jeg vil hjem, home to you, var det du hørte med Sigrid. I dag så besøker vi Lionheart Hypnoterapi. Det Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen. Du skal ganske straks få høre mer, men først skal vi innom en oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten stiller ikke til gjenvalg ved neste års kommunevalg. Etter 12 år som folkevalgt sier AP-politikeren at hun vil bruke mer tid på livet utenfor politikken, men blir sittende som ordfører ut perioden. Dette skriver OA. Den tradisjonsrike skiprodusenten Matshus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Trine Rasmussen ansatt som nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra Ringsaker Blad og sier hun ser fram til å møte folk i distriktet når hun tiltrer senere denne måneden, ifølge Totens Blad. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi på Lena. Jan-Erik Sandmo har besøkt terapeuten med over 40 års erfaring. Innslaget hører du på totenradion.no. Juli bød på store værkontraster, og innlandet var blant områdene som fikk langt mindre nedbør enn normalt. Meteorologisk institutt opplyser at Skjåk fikk sin tørreste juli siden målingene startet for over 85 år siden. Samtidig fikk deler av Sør-Norge en hetebølge, mens store deler av Europa var preget av ekstrem varme og skogbranner. Meteorologisk institutt har forlenget varslet om skogbrannfare til og med onsdag. Litt regn ventes, men vegetasjonen kan raskt bli tørr igjen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Skyet det meldt nå utover ettermiddagen. Regn i kveld. Det meldt ganske mye regn i natt. I morgen tidlig også litt regn, skyet og en grå værtype i morgen. Og så skal vi ta med torsdag, kanskje litt sol.

0: Da skal vi sette over til vår reporter Jan-Erik Sandmo, som skal fortsette samtalen med Per Lodur Lionheart.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
2: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype det enda litt mer?
2: Hva hypnose er?
1: Ja.
2: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i stad, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
2: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, så han har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
2: Ja, man må jo ønske.
1: Øytopidioten sier at det.
2: Ja, det hender det. Det hender det. Det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
2: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler.
1: Mm.
2: Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
2: Mm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
2: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. Så det er vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
2: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
2: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
2: ja.
1: Er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
2: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres. Mm. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
2: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
2: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
2: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang da? Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio,

0: fra Elton John og Charlie Puth her på ettermiddagsrushet på Toten Radioen tirsdag ettermiddag After All. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.30 til 22.30, og dette noe som medfører støy. Det blir ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss trafikkskole. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrush i en time til her på Totenradioen. Vi skal innom nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fem.
2: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere president.

0: av dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
2: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
4: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Dette sa miljøarbeider Thomas Berntsen ved Ungdomshuset. Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten gir seg i lokalpolitikken etter denne perioden. AP-politikeren sier livet for kort og blir sittende som ordfører fram til kommunevalget neste år, skriver OA. Matshus på Biri har fått nye eiere etter at skiprodusenten solgt til et tjekkisk industriselskap. Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier etter et år preget av produksjonsstans og permitteringer, melder NRK Innlandet. Trine Rasmussen blir nyhetsredaktør i Totens Blad og Gjøviks Blad. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør i Ringsaker Blad, og sier hun gleder seg til å bli bedre kjent med både totninger og gjøvikenser gjennom den nye rollen. Rasmussen tiltrer i løpet av august, skriver Totens Blad. Pearl Lodur Lionheart har åpnet hypnoterapi på Lena. Med rundt 40 års erfaring tilbyr hun et nytt behandlingstilbud.
5: Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim, det faktisk din viljekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Ja da, en time til med ettermiddagsrush, og vi skal innom en hel del faste ting. Vi har jo en del holdepunkter her, for å si det sånn. Været skal vi ta en titt på. Vi skal ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Spørsmålet i sendingen også i dag hvor Kristin nå? Og vi skal innom ei oppslagstable før vi avslutter klokka seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ser ut at det kommer en del regn natt til onsdag og onsdag morgen. Det fortsatt skogbrannfare på gult nivå til det kommer tilstrekkelig med nedbør. Torsdag så har det meldt kanskje litt sol, men for det meste skyet.

0: Ja, det var Maria Mena du hørte her på ettermiddagsrøsje tirsdag ettermiddag. Og I always liked that. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering, nedsatt hastighet 50 km I timen. Det veiarbeid på Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad, og på Fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Veiene åpne, men med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevoldberge, Amerikaberge, Vestre Toten manuell dirigering. Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune, Vestre Toten manuell dirigering, redusert hastighet 50 km I timen. Frem til klokka 19. På Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbeberg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: hos meg. Ja, også i dag så er det sånn der som vi spør, hvor Kristi nå? Det burde jo nesten på en måte bli en sånn følgetong her, og da spør jeg, hvor Kristi nå?
1: Jeg på akkurat samme sted som jeg var i går, da vi snakket sammen. Jeg fortsatt på Vega, fortsatt i Rorbu, helt nede i havgapet. Mm. Men nå begynner det å ligne ting, for nå har verkstedet fikk jo inn deler i går via ekspress og hurtigferge. Ja. Så nå har de jobbet på i går kveld, ja. Så nå skal bilen være klar. Men ja. Vi skal med to ferger, og det cirka 15 timers kjøretid. Så ja. Det blir en lang dags ferd mot natt, det ikke det? Det blir jo ikke, det blir til og med i natt vi kommer hjem.
0: Så, ja. Nå det jo sånn at jeg sa, når jeg fikk vite da, at du hadde litt problemer for noen dager siden, så sa jeg, da du her, ja, vi sier torsdag. Og så sier du nå at ja, det mest sannsynlig torsdag, så da vi sier at det var en... Ja, en bra gjetning da.
1: Ja, du ikke så verst på gjetting. Det det med deg, Alex.
0: Ingenting kommer som en overraskelse.
1: Det klart, hvis jeg hjemme ved 3-4-tida, så blir det litt seikt å stå opp klokka 5 på onsdagsmorgen. Jeg Nei. Ser den.
0: Nei, du kan jo bare kjøre hit.
1: Oi, ja, det fint.
0: Kan vi bare ta live fra når du kommer da, vet du?
1: Ja.
0: Og så var det noen som lurte på om vi ikke hadde noen andre nyheter å finne på, i og med at vi hadde laget en liten nyhet om at du var fast opp i Vega.
1: Ja, nei, men det jo sommer, det ikke det? Det jo ikke så mye som skjer ellers på Raufoss.
0: Agurknyheter har jeg hørt noen rykter om.
1: Ja.
0: Nei, men du, jeg gleder meg til å se deg igjen snart.
1: Mm-hmm.

0: Billie Eilish var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå på Totenradion og Birds of a Feather. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradion med lokale nyheter. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
1: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
2: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
0: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Etter 12 år i lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Den tradisjonsrike skiprodusenten Matshus på Biri solgt til et tjekkisk industriselskap. Tidligere Rottefella-sjef Torstein Myklebostad blir ny administrerende direktør og deleier. Oppkjøpet kommer etter et krevende år med produksjonsstans og permitteringer ved fabrikken, skriver NRK Innlandet. Et nytt tilbud har åpnet i Rådhusalléen på Lena. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi og har rundt 40 års erfaring som terapeut.
3: Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
0: Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Raufoss-kvinnene tapte 1-0 for Stabæk 2 i toppoppgjøret i 2. divisjon. Kampen var samtidig Dorte Dybdals 100. kamp for A-laget, men jubileet endte med et surt tap. Raufoss beholder likevel andreplassen på tabellen foran Stabæk på målforskjell. Ola Tore Dokken fra Nordre Land skjøt et poeng bedre enn Roger Ottosen fra Vestre Toten under den innledende baneskytingen i Veteran 55 på landsskytterstevnet på Lesja. Dokken endte på 247 poeng mot Ottosens 246. Svein Olav Ninive har startet restaureringen av den gamle hoppbakketrappa i Lønneberget på Raufoss. Dette skriver Totens Blad. Nå håper han flere vil bidra til å sette i stand resten av trappa.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at vi får en del regn natt til onsdag og onsdag morgen. Og så det fremdeles skogbrannfare på gult nivå til det kommer tilstrekkelig med nedbør. Torsdag så blir det også en grå værtype. Vi heldige så kommer det litt sol. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, og følgetongen, hvor Kristin akkurat nå? Det jo blitt sånn en ufrivillig radioserie det nå, egentlig.
1: Ja, det var jo ikke meningen. Vi hadde ikke det på planen, Alex, at vi skulle lage en sånn serie.
0: Saken at du var så uheldig å få ødelagt bilen når du egentlig var på vei hjemover.
1: Ja. Ja. Skulle innom en tur på Vega si hei til familie, og på ferga så bestemte denne bakhjulet seg for å slutte å jobbe.
0: Ja.
1: Så der hadde det gått varmt, så det hadde sveisa seg sammen, for de som tekniske og kan sånt.
0: Ja.
1: Så hadde både bremseklosser og skiver og hjulelager og alt hadde ryket. Mm. Så, og kalipper. Jeg litt usikker på hva en kalipper gjør.
0: Men, skal jeg fortelle hva det for noe? Jeg vet hva det for noe, for det den som bremseklossene sitter fast i, da, vet du, som når du trykker på bremsen, så det den som liksom gjør at bremseskivene går inn på. Så, for jeg har skiftet bremsekalipper, fett og diverse på min bil, jeg og bremser, skiver og alt, så dette kan jeg.
1: Dette ble en veldig artig episode av...
0: Nei, ja, men ja, jeg skifter, ja, og bremser lett å skifte, sier jeg da, vet du. Men,
1: ja.
0: Men altså litt sånn ufrivillig fast... I et sted som ganske fint?
1: Ja, det var ikke det verste stedet man kunne sitte fast. Nå har jeg vært rundt i Finnmark og Troms, og dette vel et av de fineste stedene jeg har vært på denne ferien. Så sånn sett så var det jo heldig uvel at det skjedde her.
0: Du snart tilbake igjen i studio her. Det skal bli, det gleder jeg meg til faktisk. Jeg har gledet meg siden, egentlig siden vi tok ferie. Men nå da det sånn at som sagt så blir du, og da må jeg ta midt på dagen. Da må jeg være litt Kristin et par dager til, midt på dagen også.
1: Mm, ja. Du skal få lov til det.
0: Ja. Nei, men det fint at jeg får styre liksom sånn 12 timers radio, så starter liksom etter ferien og bare kjører på hele dagen i studio her. Det fint, det kaffemaskin her, skal jeg si det.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradion.

0: jeg våkner opp.
1: Dette Ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Vi skulle tilbake til, ja, det var tidlig 90-talls her på Totenradioen nå, R.E.M. og låta Drive. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 21.30 til 22.30, og dette noe som medfører støy. Det blir ottesang I Hoff kirke torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august, det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Femte til 9. august igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du, du trenger ikke vare fra egne. Du trenger bare å vete om det en.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
6: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Er ettermiddagsrushet ferdig for i dag. Jeg tilbake her på Totenradioen i morgen til samme tid. Det skal bli Totenkvelden nå, og så det jo bingo i kveld, og potten den som alltid på 100 000 kroner. Så da det bare å kjøpe en digital bingoblokk. Besøk tirsdagsbingoen.no for mer informasjon. Vi høres. Ha det bra.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating Lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik.

0: drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske instituttet i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En leietaker kastet ut av en bolig på en gårdseiendom i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Konflikten står mellom familiemedlemmer i et dødsbo, der utleier mener boligen må frigjøres for å oppfylle boplikten. Leietakeren også dømt til å betale 73 000 kroner i saksomkostninger, og dommen anket. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
2: Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
3: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten stiller ikke til gjenvalg ved neste års kommunevalg. Etter 12 år som folkevalgt sier AP-politikeren at hun vil bruke mer tid på livet utenfor politikken, men blir sittende som ordfører ut perioden. Dette skriver OA. Innlandet fikk langt mindre regn enn normalt i juli. Skjåk opplevde sin tørreste juli siden målingene startet, opplyser Meteorologisk institutt. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi på Lena. Jan-Erik Sandmo har besøkt terapeuten med over 40 års erfaring. Innslaget hører du på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradion.

Mange er på ferie nå, mens andre holder julene I gang som vanlig. Uansett hvilken gruppe du tilhører, så du hjertelig velkommen til å tilbringe litt av sommerkvelden sammen med oss her på Totenradioen.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

Hvis du er ute på biltur denne sommerkvelden, håper jeg veien er fin og stemningen er god. Kanskje er du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radio.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn,

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradioen. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradioen. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: forget you.
1: Tirsdag kveld, og det betyr at det spenning I lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Hører på tøp og jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vinglet I hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og jern.
4: Kan det enda bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.
1: Nå det sommer, her på Toten Radio.

Husk at det bingo I kveld. Den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

er det sommer her på Toten Radio.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.
1: Jeg hører deg I bilen, og når jeg ute og går, jeg hører på

Er det sommer? Her på Toneradioen.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
3: Døv på hjernen. Fast på Toten Radio nå.
6: Når da?
7: Fredag lørdag 12-2!

0: tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Ja, riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV, du kan både se og høre. Hvis du besøker nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 32, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Uke 32 det som skal stå på blokka di denne uka her, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott på 100 000 kroner, og videre spilleplan det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Det er vi da ikke, vet du. Vi skal da trekke kveldens lykketall aller først, så det skal vi starte med allerede nå. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 5. Det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 5 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld.

49, 4, 9. Sekstifire, seks, fire. Tjuefem, to, fem. Trettifire, tre, fire. Seksten, en, seks. Førtisju, fire, sju. Sekstifem, seks, fem. Tjueåtte, to, åtte. Ti, en, null. Sytten, en, sju.

Ja, da ble det bingo da, en rekke på tallet 28. Etter 28 så rakk jeg å lese 10 og 17. Vi skal spille om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at det 2 og 3 rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det 2 rekker som gjelder, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 51 51 22 2 2 74 7 4 60 6 0 38 3 8 50 5 0 80 8 0 55 5 5

Bingo og deling på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese 85 og 87. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 71 7 1 33 3 3 18 1 8 83 8 3 58 5 8 29 2 9 56 5 6 41 4 1 89 8 9 39 3 9 88 8 8 66 6 6 59 5 9 35 3 5 42 4 2 31 3 1 61 6 1 43 4 3

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 43 og 61, det dessverre for sent. Bingo på 43 og 61, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 31, og etter 31 så rakk jeg å lese 61 og 43 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Starter opp med ei rekke igjen, vi vet du. Skal vi se. Spill 2, ja, og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 76 7 6 39 3 9 83 8 3 54 5 4 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 8 Nummer 8 48 4 8 58 5 8 26 2 6 37 3 7 18 1 8 Nummer 2 Nummer 2 70 7 0

Bingo rekke, det fikk vi på tallet 18, og etter 18 så rakk jeg å lese nummer 2 og 70. Vi spiller videre, to rekker, og her det 800 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. 14, 1, 4. 23, 2, 3. 88, 8, 8. 66, 6, 6. 86, 8, 6. 44, 4, 4. 35, 3, 5. 68, 6, 8. 57, 5, 7. 78, 7, 8. 24, 2, 4. 41, 4, 1. 20, 2, 0. 45, 4, 5. 15, 1, 5. 17, 1, 7. 51, 5, 1. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 6, nummer 6. 31, 3, 1. 10, 1, 0. 61, 6, 1. 67, 6, 7.

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese 61 og 67. Vi fortsetter vi, spill 2 vi på, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 33. 3, 3. 73. 7, 3. 34. 3, 4. 50. 5, 0. 55. 5, 5. 69. 6, 9. 28. 2, 8. 27. 2, 7. 42. 4, 2. 9. Nummer 9. 25. 2, 5. 56. 5, 6. 13. 1, 3. 32. 3, 2. 12. 1, 2. 52. 5, 2.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 52 til orientering. Vi skal bla videre, vi har kommet til spill 3, og vi kan forresten ta med deg til kveldens lykketall, det tallet 5. Får du bingo på kveldens lykketall I kveld, så du 100 000 kroner rikere. Det flere som får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de andre premiene. Spill 3 og ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 41 4 1 Nummer 9 Nummer 9 51 5 1 62 6 2 66 6 6 78 7 8 18 1 8 50 5 0 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 15 1 5 17 1 7 29 2 9 81 8 1 71 7 1 88 8 8 68 6 8

unngå det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 71, 88 og 68. Vi fortsetter videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 19. 1. 9. 32. 3. 2. 25, 2, 5 20, 2, 0 77, 7, 7 56 5 6 82 8 2 48 4 8 11, 1, 1 47, 4, 7 79, 7, 9 22, 2, 2 23, 2, 3 Nummer 4, nummer 4 36, 3, 6 30, 3, 0 46, 4, 6 60, 6, 0 38, 3, 8 33, 3, 3 28, 2, 8 72, 7, 2 10, 1, 0 58, 5, 8 Nummer 7 Nummer 7 87,
8, 7. Førti, fire, null. Femtisju, fem, sju. Tjueen, to, en.

0: Bingo-deling, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 57 og 21. Vi på spill 3, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 49, 4, 9. Femtitre, fem, tre. Førtifem, fire, fem. Sekstien, seks, en. 55 5 5 42 4 2 59 5 9 24, 2, 4. 31, 3, 1. 85, 8, 5. 1 1

Bingo, det fikk vi på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese nummer 1 til orientering. Vi kommer frem til kveldens siste spill, det spill 4, og vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du, og her har vi altså 400 kroner I ordinær premie. 61 6 1 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 37 3 7 25 2 5 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 2 Nummer 2 38 3 8 Nummer 7 Nummer 7 74 7 4 79 7 9 62 6 2 54 5 4

0: bingo er ikke det fikk vi på 1274, og etter 74 så rakk jeg å lese 79, 62 og 54. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 69. 6. 9. 13. 1. 3. 24, 2, 4. 72, 7, 2. 55, 5, 5. 70, 7, 0. 18, 1, 8. 82, 8, 2. 59, 5, 9. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 46, 4, 6. 51, 5, 1. 80, 8, 0. 5. Nummer 5. 67. 6. 7. 43. 4. 3. 60, 6, 0. 26, 2, 6. 35, 3, 5. 17, 1, 7. 39, 3, 9. 23, 2, 3. 40, 4, 0. 53, 5, 3. 59 8 9 28 2

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 28. Da vi ved veis ende, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie. 45, 4, 5. Seisten, en, seks. Åttiseks, åtte, seks. Tjuesju, to, sju. Trettifire, tre, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttifire, åtte, fire. Syttifem, sju, fem. Tjue, to, null. Nummer åtte, nummer åtte. Femtito, fem, to. Tolv, en, to. Syttitre, sju, tre. Trettiseks, tre, seks.

Bingo, det har vi fått på tallet 12. Trekningen den avsluttet. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, må du gjøre det nå.

Det betyder I hvert fall altså at minst at vi minst har 50.000 kroner I topppremie I neste uke. Så altså, som sagt, vi har lykketall vi på alle spillene våre og 100.000 I premie på lykketallet. Men hvis altså ikke noen får bingo på lykketallet I neste uke, så økes altså premien til på spill 4 og 3 rekker fra 10.000 til 50.000 kroner neste tirsdag, altså super tirsdag. Håper du blir med oss å spille neste tirsdag også da. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi må forresten ta med at bingoen den kom på tallet 12 I spill 4 og 3 rekker, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 73 og 36 til orientering altså. Da var det kveldens heldige vinnere. Vi begynner med spill 1 og 1 rekke. 400 kroner til Mai Irene Gill fra Bismo. Spill 1 og 2 rekker, der fikk vi en deling, så det går 400 kroner til Audun I Kårsletten fra Fåvang, og 400 kroner til Linda Togstad fra Trysil. Spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Toril Formo fra Gausdal. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Kåre Olav Bergli fra Strømmen. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Turi Olsrud fra Våler og spill 2 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Ellen Stenbakken fra Tørrberget spill 3 og 1 rekke 400 kroner til Aud Neli Morken fra Sørfron spill 3 og 2 rekker der var det deling så det går 400 kroner til Helga Risbakken fra Drevsjø og 400 kroner til Helene Kristoffersen fra Bruvoll spill 3 og 3 rekker 2000 kroner til Anders Sakrisson fra Trysil Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Annelise Skogstad fra Romedal. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gunnar Stenbrenden fra Nyhusgrenda. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10.000 kroner gikk I kveld til Randi Hansen fra Stange. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Joker Valset. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon I kveld. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du blir med oss neste uke, super tirsdag altså, så høres vi igjen da. Ha en riktig så fin tirsdagskveld.

0: arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: mer på totenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
5: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
5: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
6: Fredag og lørdag, 12-2!
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjonen på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
6: Du hører på Tø på Hjern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det er bra vinglet i hvert fall.
9: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
10: Tø på Hjern.
8: Kan hende bli artig.
10: På Totenradion.
9: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
11: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
1: ja.
2: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
1: Okay.
2: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja, det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg hun, at, for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte hun meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkerne I Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, og nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding da. Hesteskår og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd,

0: Altså før i tida, vet du, så var det slik, tatet var liksom reiste rundt da. Det var ofte svart i hår og reiste rundt og solgte noen visper og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den kunne gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bondeskutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du kunne bli glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
0: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dom da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikken, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
0: Ja, men det er noen ord i denne visa her som kanskje må avklares.
1: Ok.
0: Burobing.
1: Ja.
0: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde.
1: Mm.
0: Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
0: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
0: Og så her er det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
0: Belsin, det er magen.
1: Ok.
0: Mm.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for det er like best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Ja.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
2: Ja, det har jo Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann I år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: sammen
2: når var det?
1: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det.
1: Du dukker opp en låt I ny og ned.
2: Ja.
1: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
2: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
1: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
1: Ja.
2: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
1: Ja.
2: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei. Det et vanlig hvilested.
2: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt det det siste.
2: Ja.
1: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
1: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
2: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
1: Ja, han har jo studio
2: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her I sted,
2: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
2: På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima også med på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
2: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, og bare sånn for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
2: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
2: Nei.
1: Du har med slurva.
2: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
2: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
2: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånt som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja, det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Men så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja, at du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja,
0: noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja, at det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja, for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja, jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja,
0: så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
2: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
3: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
2: Men hva den kan gjøre for noe da?
3: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
2: Mm.
3: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
2: Mm.
3: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
2: Mm.
3: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
2: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
3: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
2: Oh, ja.
3: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
2: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
3: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
2: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
3: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
2: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
3: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
2: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du stetter utenpå og så vipper opp og ned.
3: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
2: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
3: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, Du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
1: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år Peder Bahlke-senteret på Billerud 40 år, og i den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje i forbindelse med 40-årsjubileet.
2: Du, vi har planlagt dette jubileet snart i 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd i 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her, som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst i galleriet denne sommeren.
3: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
2: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør. Så det blir en fargeeksplosjon og et det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
3: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
2: Du, historien til Bahlke-senteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært i kommunal leie siden starten av 1900-tallet. Når Bahlke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Bahlke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Bahlke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt i kommunestyret.
3: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit i morgen?
2: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn i utstillingen så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og i T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellige typer materialbruk, det bilder, det keramikk, det altså Jeg tror vi er igjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
3: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
2: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Ann Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
3: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
2: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
3: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
1: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
2: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i i år. Hvem er det?
3: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
2: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
3: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo med meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glajas som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
2: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
3: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
2: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Det har vært slik nesten helt siden starten.
3: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten, men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
2: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenger dette der varer da?
3: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
2: Da får vi ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena, og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi, og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten, men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv, Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt, blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig, eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn I. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går I hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da I hjernen på folk?
3: Det som skjer at du kommer inn I en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn I en veldig dyp og komfortabel ro I deg selv. Og vi lagrer jo alt I hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det I hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man I den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja.
2: Ja.
3: Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
2: Det noe du ubevisst har?
3: Det at denne, det jo det at det, jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss I livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om Unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
2: Og hva da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
3: Mange ganger.
2: Ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket å få

0: Behandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Og, men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel de tar det mye raskere. Ja.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnosis da, men kan du utdype deg enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge og tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder. blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander.

0: Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker I alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler. Mm. Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte I stad, han som hadde doskrekk. Mm. Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det jo satt av 1,5 time til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose I forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte I lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess I denne arbeidsmetoden.
1: Unger I forhold til voksne, ja. Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres. Mm. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften I barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen til folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn I den fantastiske menneske og sjelen de her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da må vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes I mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi I Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Alt koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på det, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja, og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, for det, det mest spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver om meg denne?
2: Ja, det det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
2: Altså bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk er, ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan ha sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig. Nei, det er det verst. Det er det verst. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, Eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn noen ganger, så hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja. Så. Men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som om de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadde ikke å høre på meg synge. Og sa han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen rett og slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og pressere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser, hvis folk har den innstillingen, at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.

0: Jeg fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det, det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egensydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det er det. Ja, det er det.
0: Den så neppe, og det
1: ja. Ja, nei, det, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra. Så nå allerede fikk vi en ordentlig rørende koselig melding mens jeg gikk inn her at de åpnet for mer samarbeid
0: så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg altså. Det utrolig gøy rett og slett,
0: ja, når du nevnte det for meg første gang for noen år siden
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer
1: ja, hva tenkte du da?
0: Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener liksom
1: ja, og det jo det som sikkert noen tenker også
0: ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an
1: og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer som tenker at for det første salmer og hvis du så mixer det da på pub liksom ja. Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen så var det som da kom det en fyr bort til meg med tårer ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander eller var skeptiker nå reiser de rundt sammen med oss plutselig ser vi dem i nabobyen
0: ja,
1: så det, og det også skal være sånn de skal kose seg og slappe av sammen med oss og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder at det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine rett og slett
0: ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da for det er jo sanger som jeg synger når folk ja, den sang vi når jeg mister onkeren min eller tragiske tilfeller så brukte vi den låta og så hører de den da i en sånn rolig, trygg atmosfære altså, og så kommer liksom tårene altså. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko rett og slett så det er mer enn bare en nostalgitripp bruker vi å si det skjer et eller annet når du synger de salmene så
0: ja.
1: du trenger liksom ikke være kristen for å kunne være med oss også synge på det der
0: la merke til på den låta som du nå den faktisk ikke sluppet enda heller
1: Nei.
0: Så den,
1: er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen
1: ja.
0: Et sted på Toten du sier ikke stelle Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Men så vet jeg, jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssykt kremgjeng på, det, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det...
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men, kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album. Ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det en sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husa, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for en Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da jo så heldig da, at man får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiøren møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det jo unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet, Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
1: Du hørte historiker Evald Kven I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år det hele 170 år siden Skiblander la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år, og Eva Stø, du markedsjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadigvæk litt omvisninger I maskina ombord, og for det jo veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi da en sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som om Brummendalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for